Апостольскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў, 2 раздзел, з 14 па 28 верш. Бо калі пагане, якія не маюць закону, паводле прыроды робяць паводле закону, яны, не маючы закону, самі сабе закон. Яны з'яўляюць справы закону, якія напісаныя ў сэрцах іхніх, пра што сведчыць сумленне іхняе і думкі іхняе, якія то абвінавачваюць, то апраўдваюць адна адну. У дзень, калі Бог будзе судзіць тайныя ўчынкі людзей паводле Евангелля майго праз Ісуса Хрыста, вось, ты завешся юдэем і супакойваеш сябе законам і хвалішся Богам і ведаеш волю ягоную і выпрабоўваеш, што лепшае, будучы навучаным у законе. І ты перакананы пра сябе, што ты правадыр сляпых, святло тых, што ў цемры, выхавацель неразумных, настаўнік немаўлят, які мае ў законе выгляд ведання і праўды. Дык ты, вучачы другога, не вучыш сябе самога, абвяшчаючы не красці, крадзеш, кажучы не чужаложыць, чужаложыш, брыдзячыся ідаламі, чыніш святакрадства. Ты, які хвалішся законам, праз парушэнне закону Бога зневажаеш. Бо праз вас на імя Божае блюзнерыцца ў паганаў, як напісана. Бо абразанне карыснае, калі выконваеш закон, а калі ты парушальнік закону, абразанне тваё стала не абразаннем. Дык калі неабрэзаны захоўвае пастановы закону, ці не залічыцца яму ягонае неабрэзанне за абрэзанне? І неабрэзаны паводле прыроды, які спаўняе закон, будзе судзіць цябе, парушальніка закону, які з літарай і абрэзаннем. Бо не той юдэй, хто гэтакі яўна, і не тое абрэзанне, якое яўнае на ці.

Разважання над апостольським читанням. Часом чоловік нагадує садовника, який так довго любується огорожею вокруг саду, що забувається про сам сад. Йон полірує брамку, приправляє шильду з прозвищем роду, гонориться довжиною своєго родового древа, але не зауважає, що глеба під власними ногами висихає, а древи саду перестають приносити плод. Менавіта перед такой небезпекой стоїть апостол Павел у другім розділі послання до римлянів. Йон бачить світ поділеним на дві великі плині. Одні отримали закон, ніби карту, намалявану самою рукою Бога. Другі ніколи не тримали гэтай карти у руках, але мели нешта інше – тихий компас сумлення, уставлений творцем у самое чоловече серце. І ось што дзівна – ні карта, ні компас самыя па сабе не даводзяць чалавека да мэты. Можна вывучыць усе сцежкі і ўсё адно заблукаць. Можна ведаць кожны паварот і ўсё ж ісці ў супрацьлеглы бок. Бог будзе судзіць чалавека не паводле таго, чым ён ганарыўся, а паводле таго, што ён ведаў і як гэтым веданнем скарыстаўся. Сённяшні ўрывак – один з самых смелых і нават выбуховых тэкстаў апостала Паўла. Ён нібы асцярожна, але настойліва вымае з-пад рэлігійнасці падмурак этнічнай выключнасці. Для многіх яго сучаснікаў гэта гучала амаль як землятрус. Звычайны іудзей быў упэўнены – Бог асабліва прыхільны да яго ўжо таму, што ён нашчадак Абрагама. Нібы дзіця, якое лічыць, што бацька будзе любіць яго толькі за прозвішча. Але Павел зноў і зноў вяртаецца да думкі, якая раніць чалавечую пыху і адначасова вызваляе душу. Богу патрэбны не знакі на целе, а плод у сэрцы, бо сапраўдная вера пачынаецца там, дзе заканчваецца пералік заслугаў продкаў. Можна насіць імя Божага народа і быць ад яго далёка, як зорка, адлюстраваная ў лужыне, далёкая ад сапраўднага неба. А можна ніколі не належыць да правільнага роду, не ведаць вялікіх імёнаў сваіх продкаў, але быць такім блізкім Богу, як дзіця, што пазнае крокі маці яшчэ да таго, як убачыць яе на парозе. Для слухачоў Паўла гэта было амаль скандалам, але менавіта так адкрываецца дзіўная логіка Божага валадарства. Там, дзе чалавек будуе сцены, Бог шукае сэрцы. Там, дзе чалавек вымірае чысціню крыві, Бог шукае чысціню сумлення. Там, дзе чалавек пералічвае сваіх продкаў, Бог глядзіць на яго ўчынкі. Павел нагадвае, перад Богам не будзе мець вырашальнага значэння, да якога народа мы належылі, на якой мове маліліся, якія знакі насілі. Важным застаецца іншае. Ці стала наша сэрца месцам, дзе яго воля была не проста пачутая, але увасобленае у жыцці.

0: веру, Господи, і визнаю, що Ти саправди Христос, Син Бога Живого, що прийшов на світ збавить грешників, серед яких я самий перший. Веру так само, що веду саправди Твоє святое тело і почесна кров. Молюся Тобі, жалься надо мною, і даруй мої провини, вольне і міжвольне, які я зробив словом і учинком, свідомо і несвідомо. І дай мені без осудження принять Твої святые тайни для отпущення грехов і життя вечного. Зроби мені сьогодні, Сині Божий, будильником Твоєї тайної вечери. Я не здражу ворогам Твоїм тайним і не дам посолунку, як Юда, але як розбойник визнаю Тебе. Успомни мені, Господи, у Твоїм володарстві. Нехай приняться святых Твоих тайнов, будь мені не на суть і осудження, але для здоровлення души і тела.
1: У ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Самим простим, самим легким і, напевно, самим спокусливим способом зрозуміти світ завсюди було поділити його на нас і на їх. Яни, відомо ж, кепські, яни помиляються, яни винуваті, а ми на правильному боку історії, на світлому боку життя, за все добре і супраць усього дренного. Такое подзяленне падобнае да дзіцячага малюнка, у якім ёсць толькі два колеры. Але чалавек значна складанейшы за малюнак, і Бог бачыць нас не так. Менавіта ў такім свеце жыў Ісус. Менавіта такую звыклую чалавечую логіку ён сустракаў амаль на кожным кроку. Свае і чужыя, чыстыя і нячыстыя, вартыя любові і нявартыя яе, блізкія і далёкія. І вось надыходзіць час абвяшчаць валадарства нябеснае. Аказваецца, што яго межы не супадаюць з межамі чалавечых сімпатый. Крок за кроком Христос пашырае сэрца сваіх слухачоў, нібыта садоўнік, які асцярожна адгінае сценкі занадта цеснага гаршка, каб карані маглі расці далей. Ён нанова вучыць разумець, хто такі блізкі, каму належыць дапамагаць, каго можна называць братам. У нагорным казанні апостол-евангеліст Мацвей збірае гэтыя словы, быццам пярліны на адну нітку. І сённяшні ўрывак можна ўспрымаць як падрыхтоўку да таго, што прагучыць крыху пазней і што стане адной з самых вядомых малітваў чалавецтва «Ойча наш». Бо немагчыма шчыра казаць «Ойча наш», калі ў сэрцы жыве падзел на «мы» і на «яны». Христос вядзе сваіх вучняў да нечаканай і нават шакавальнай для тагачаснага чалавека думкі – быць дасканалымі як айцец, як творца, як Бог. А Божая дасканаласць праявляецца не ў тым, што ён любіць толькі вартых любові. Сонце не правярае чалавечыя заслугі перад тым, як дакрануцца да твару сваім святлом. Вода ружы не выбірае, каму быць прыемным. Музыка ветру не пытаецца, хто перад ёй, сябра ці вораг. Так і Бог. Яго любоў не ведае чалавечых межаў. Менавіта таму Ісус не проста гаворыць пра прыняцце. Ён жыве ім, дакранаецца да адрынутых, размаўляе з тымі, каго іншыя абыходзяць бокам, церпіць тых, хто ставіцца да яго з варожасцю, моліцца за тых, хто уздымае на яго руку. Гэта не тэорыя, гэта аблічча Бога, паказанае чалавечымі вачыма Хрыста. І магчыма, таму словы пра любоў да ворагаў так часта выклікаюць у нас унутраны пратэст. Яны разбураюць зручныя агароджы, якімі мы абгароджваем сваё сэрца. Яны нагадваюць, што Бог бачыць чалавека там, дзе мы бачым толькі ярлык. Але калі мы ўсё больш будзем вучыцца глядзець на навакольных яго вачыма, калі будзем хоць крыху набліжацца да спосабу жыцця Ісуса, то словы «Ойча наш» пачнуць гучаць усё больш натуральна, не толькі на вуснах, але і ўнутры нас.
2: Умара!

0: слово сусветнага патрыярха Варфаламея на сусветным кангрэсе міласэрнасці ў Вільнюсе. Перадаючы братэрскія дабраслаўленні царквы Канстантынопальскай усяленскага патрыярхату усім удзельнікам сусветнага апостальскага кангрэса міласэрнасці, мы маем абавязак, закранаючы пакуту падзеленага хрысціянства і праходзячы праз стагоддзі, якія назапасілі паслядоўныя раны на целе царквы, сутыкнуцца з рэальнасцю. Калі мы паглыбляемся ў гістарычныя пласты, імкнучыся зразумець канчатковы сэнс прымірэння, то бачым, што падзел цэркваў быў перадусім выкліканы ператварэннем самой тэалогіі ў дзяржаўную ідэалогію. Пасланне збаўлення апынулася задушана ў межах геаграфічных і палітычных межаў. Найчасцей паняцце міласэрнасці было зведзенае, магчыма, праз амаль незаўважную, але глыбока укаранённую звычку стагоддзяў да сентыментальнай саступкі ў сферы царкоўнай геапалітыкі, да дыпламатычнай ветлівасці паміж іерархамі, цалкам страціўшы свой радыкальны характар. Усход і захад у розныя гістарычныя моманты патрабавалі існавання іншага выключна для таго, каб вызначыць уласную ідэнтычнасць. Замарожваючы разрыў еднасці на працягу стагоддзяў, хрысціянскія супольнасці зрабілі раны мінулага структурнымі элементамі сваёй самасвядомасці. Праваслаўныя, якія нясуць незгладжальны боль захопу Канстантынопаля крыжакамі ў 1204 годзе, здаюцца палоннымі гэтай траўмы, як і захад, паглыблены ў свае ўласныя крыўды. Ніхто не забывае тыя моманты гісторыі, калі царкоўнае кіраванне выкарыстоўвала догмат у якасці інструмента, падпарадкоўваючыся спакусе свецкай улады, ператвараючы збаўчае слова Евангелля ў сродак навязвання. Здаецца, гэты цяжар гісторыі і цяпер вызначае нашыя сучасныя экуменічныя адносіны. Памяць ператвараецца ў бясплоднага музейнага вартаўніка былой велічы, калі яна замыкаецца ў межах самазахавання. Наш экуменічны шлях цяпер ужо відавочна пакутуе ад няздольнасці справіцца з гэтай унутранай ранай. Зніжаючы сваю даверанасць перад народамі, якія штодня разрываюцца ваеннымі канфліктамі, дзе геапалітычная моц знішчае чалавечае існаванне і грамадствы распадаюцца, мы робім слова пра мір дысананцам, паколькі самі не здольныя вылічыць уласныя раны, што ўсё яшчэ крывавяць. Стаўка нашага агульнага сведчання непазбежна праходзіць праз балючую адмову ад набыткаў бясплоднага канфесійнага супрацьстаяння. Трансцэндэнтнасць, якой мы чакаем, патрабуе радыкальнага пераасэнсавання самаго разумення еднасці. Назіраючы за развіццём хрысціянскага свету, мы бачым, што страх перад зменамі паралізуе экуменічныя ініцыятывы, узводзячы сцены там, дзе Святы Дух патэнцыйна пракладае новыя шляхі збліжэння. Калі мы без прадузятасці паглядзім на падзел і працяглае адчужэнне хрысціянскіх супольнасцяў, то зразумеем, што яны ўяўляюць сабою чыста анталагічны дысананс у задуме Божага провіду збаўлення. Цяжар пастырскага служэння, які мы нясём у эпоху цякучасці і няўпэўненасці, прымушае нас, нягледзячы на штодзённыя адміністрацыйныя клопаты, глядзець факту падзелу проста ў вочы. Настойванне на інстытуцыйнай ізаляцыі раўназначнае адмаўленню той праўды, што сам Бог адкрываецца як еднасць трох асобаў. Мы на практыцы абясцэньваем нашу веру ў трыадзінага Бога, калі адмаўляемся ад еднасці з братамі. Калі людзі бачаць, што царква тэарэтычна прапаведуе прымірэнне, а сама штодня разрываецца ўнутранымі канфліктамі, яе слова ў гэтым выпадку губляе усякую збаўчую пераканаўчасць. Упартасць у захаванні гэтых падзяляючых муроў сведчыць пра глыбокі недавер да абнаўляльнай сілы пяцідзясятніцы. звыклае паўтарэнне ў нашых літургічных сходах прашэння Господзе памілуй утрымлівае ў сабе велічны заклік да аздараўлення. Народная этымалагічная блізкасць у грэцкай мове паміж словамі «элеос» – «міласэрнасць» і «элеон» – «алей» абумоўлена іх падобным гучаннем і сімвалічным ужываннем у праваслаўнай традыцыі. І гэта пераносіць увесь цяжар чалавечай няўдачы з віны на хваробу. Уся царкоўная супольнасць моліцца аб тым, каб лекавы алей быў выліты на адкрытую рану і каб наша цела было вылічана. Неабходна сыходжанне ў тэалагічную бездань, там, дзе нашыя інстытуцыйныя упэўненасці разбіваюцца перад неабходнасцю сапраўднага экзістэнцыянальнага кенозісу. Боль падзелу павінен быць перажыты як асабістая цялесная хвароба. Чалавечы розум павінен замаўчаць перад найвышэйшай таямніцай уцелаўлення. Святы Ян Златавуст, апісваючы маштаб гэтага ўмяшання ў гісторыю ўпалага свету, кажа, што прымірэнне Бога з людзьмі здзейснілася, і даўняя вайна была спыненая. Гэта самая даўняя вайна з трагічнай паслядоўнасцю распальваецца кожны раз, калі хрысціянскія канфесіі замыкаюцца ў сваіх гістарычных прывілеях, дазваляючы страстям чалавечай недасканаласці вызначаць нашу пазіцыю і працягваць варожасць. Наша адмова перадаваць пасланне міру аддзеленым братам раўназначная ганарлівай знявазе крыжовых пакут. Мы аддаём перавагу бяспецы дагматычных межаў перад дынамізмам духу ўваскрасення. Надышоў час пакінуць ілюзію нашай гістарычнай бязвіннасці. Гэты працэс надзвычай балючы для нашага інстытуцыйнага эга, прадугледжвае свядомы адыход ад калектыўнага «я», каб забяспечыць жыццёвую прастору для прыняцця іншага. Назіраючы нежаданне царкоўных арганізацый зрабіць гэты ахвярны крок, задаешся пытаннем, наколькі глыбока укаранілася перакананне, што саступіць месца азначае непазбежную страту канфесійнай ідэнтычнасці. Пастаянна праецыруецца небяспека змянення традыцый, а крыжовае вымярэнне любові старанна пазбягаецца. Нашыя старыя раны, здаецца, ужо пераўтварыліся ў анатамічныя рысы нашага цела. Сёння мы жывём у эпоху, якая амаль траўматычна адзначаная лічбавай ізаляцыяй і нарастаючым кліматычным крызісам. Мы жывём, і гэта не патрабуе асаблівага глыбокага філасофскага аналізу ў тэхналагічным асяроддзі, якое з'яўляецца цалкам цякучым і патрабавальным, дзе сам алгарытм сацыяльных сетак дзейнічае магчыма выключна дзеля камерцыялізацыі чалавечай увагі, бесперапынна сілкуючыся палярызацыяй і штучна, метадычна павялічваючы адлегласць паміж людзьмі. Гэта пануючая культура адмены становіцца найбольш бязлітаснай супрацьлегласцю евангельскай міласэрнасці. Ствараецца памяць, якая адмаўляецца дараваць, якая лічбавізуе чалавечую памылку і ператварае яе ў вечнае асуджэнне. Пазіцыя ўсяленскага патрыярхату на працягу часу вызначаецца глыбокай анталагічнай самасвядомасцю. Наша сціпласць нясе гэтую свядомасць як найвышэйшы пастырскі абавязак перад праваслаўнымі вернікамі. З поўным разуменнем гістарычнай адказнасці мы актыўна ўдзельнічаем у двухбаковых і шматбаковых тэалагічных дыялогах, пастаянна сведчачы пра жывы вопыт Еўхарыстыі праваслаўнай царквы. Успамінаючы мужную ініцыятыву скасавання анафемы 1054 года, здзейсненую блажэннай памяці усяленскім патрыярхам Афінагорам і папам Паўлам VI у снежні 1965 года, мы з трымценнем усведамляем маштаб іх мужнасці перад непахіснымі коламі уласных цэркваў. Яны здзейснілі тое, што здавалася неймаверным, пераадолеўшы замацаванне адчужэння 9 стагоддзяў. Міласэрнасць, якую яны праявілі, стала дынамічнай сілай, што разбурыла герметычныя перагародкі падазронасці. Улюбленные браты и сестры, мы стоим перед велизарными выкликами нашей эпохи. Мы не можем дозволить себе роскошу церковной самодостатковости. История тяжером лежит на нас, але Евангелие кличе нас выйти за межи полону истории. Милосердность не является другорадной цнотой и не сводится только до эмоционального настрою. Яна есть сам способ, праз які Бог уваходзіць у свет і аднаўляе тое, што было разбіта. Калі мы сапраўды жадаем даць чалавецтву пераканаўчае сведчанне, мы павінны дазволіць міласэрнасці стаць прынцыпам нашага царкоўнага жыцця, крытэрыям нашых адносін і гарызонтам нашага супольнага паломніцтва. Будучыня хрысціянства будзе забяспечаная не захаваннем успадкаваных антаганізмаў, а мужнасцю ператварыць памяць у прымірэнне, а пакуты ў еднасць. Раны падзелу больш не павінны захоўвацца як святыя ўласнасці, але павінны быць давераныя аздараўляльнай ласцы Святога Духа. Толькі тады мы зноў адкрыем, што еднасць не ёсць трыумф аднаго над другім, але супольны ўдзел усіх у жыцці ўкрыжаванага і ў воскрослага Господа. Працягваючы наш шлях, будзем маліцца, каб Бог міласэрнасці змякчыў зацвярдзелае сэрцы, асвятліў наш розум і ўмацаваў нашую рашучасць ісці разам у праўдзе і любові. Такім чынам, нашы цэрквы сёстры змогуць зноў стаць жывым знакам надзеі для свету, стомленага войнамі, канфліктамі і адчужэннем, абвяшчаючы не саміх сябе, але бязмежнае спачуванне трыадзінага Бога, якому належыць усякая слава, гонар і пакланенне на векі вякоў. Амінь.
1: Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», яшчэ раз дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

0: Фест.
1: Ти зауважала ти? Тут у еміграції люди з яким запитом, якого вокалу звертаються частіше за усе. Гэта народний спів, гэта класичний, гэта што?
2: Класичний вугалю гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючы навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепощаюць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
1: Адносна полу. Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу.
2: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзіць, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-ткі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканоміць на сябе таксама ёсць такое.
1: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэтак далей.
2: Зараз, мне здаецца, таких людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў, на жаль. Тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць, і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і ў іх всё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, якія такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічных.

0: Песня. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яну Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Музыка, як под життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
3: На якой белорусской композиции лепш за ўсё у домашних умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
4: О, Боже мой. На белорусской композиции?
3: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускіх артыстаў.
4: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта туман ярам нейкі заспяваць, туман я, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню на ві, паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута. Можна паспяваць.
3: Але ж пліна, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
4: Так, я і кажу пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
3: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
4: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
3: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
4: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх човен. Адзін в каное. Белорусскую пущу спевают часто. Народные песни. Это ж как бы не выканаўцы, там народные песни часто. Полина. Полину спевают часто. Главное это что? У группах-то я, мы пишем свои уластные песни. И спеваем свои уластные песни. Тому наша белорусская музычная простора будет пошираться.
3: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
4: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля. І калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Некий момент я просто пришла такой, напишите 4 строчки. Напишите, 10 хвилин вам даю, напишите 4 строчки. И написали. И я села за фано, начала что-то себе подбирать. И говорю, а зараз вось поспеваю, поспробую эти строчки на музыку положить. И они, конечно, с такими вачыма все это робили. Але за годину мы тогда написали 10 песен.
3: Про что, звычайно, эти песни?
4: Про все. Про кахание. Больше всего, мне кажется, зараз вот такое самоидентичность, любовь до себе. Вельми зараз такая тема важная про поважание себе, любовь до себе, про то, как отстать уже наконец от себе. Вот запад такие зараз у людей. Больше не про кахание до когось, а про кахание до себе. Мне кажется, что это классно и важный момент у самосведомости людей.
3: А у белорусов ведь назираются змагарские, так бы мовить, темы?
4: Конечно, за все добывая, я думаю, что тут уже момент не совсем змагарский, а момент человечный, про поважание один одного, про любовь до один одного, то бок до того, как даровать что-то другому человеку, быть ближе один до одного. Запад зараз больш к такого сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: таксама ёсць часткай байтэатра. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы? У сэнсе, можа быць, там час ад часу ў якасці госця прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Пятровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў
1: у школу? Не, ну мы, конечно, все разом, але все-таки школа не мае дачынення до байтэатра. Школа – это школа, байтэатр – это байтэатр, школа – это спулка, байтэатр – это фонд. Я сотрудничаю с байтэатром, я веду нават сторонку в Инстаграме, з'являюся СММ-менеджером театру и СММ-менеджером школы себе. Вось, але гэта ўсё дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розныя рэчы. То бок байтэатр мае сваю ўжо школу, цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй, насамрэч, чым усё адразу в адну кучу сваліваць.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. Лаврову мае намер абмеркаваць у Беларусі супрацьдзеянне з санкцыямі і юрыдычнай агрэсіі захаду. Пераследуе цяперашніх і былых студэнтаў ЕГУ, ёсць актамы транснацыянальных рэпрэсіяў, заявіла Ціханоўская. У Беластоку адбудзецца сустрэча з Сашам Філіпенкам. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Сергей Лавров мае намер абмеркаваць у Беларусі супрацьдзеянне санкцыям і юрыдычнай агрэсіі захаду. Шырокае кола актуальных пытанняў двухбаковай супрацы і міжнароднага парадку дня будзе разгледжанае падчас візіту міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаўрова ў Беларусі 14-15 чэрвеня. Чыноўнік сустрэнецца з Аляксандрам Лукашэнкам і з беларускім калегам Максімам Рыжанковым. Асаблівую ўвагу нададуць дыпламатычнаму суправаджэнню інтэграцыйных працэсаў у межах саюзнай дзяржавы, гаворыцца ў рэлізе расійскага МЗС. Лаўроў і Рыжанкова абмяркуюць таксама практычныя аспекты расійска-беларускага ўзаемадзеяння паміж МЗС-ами. Рэпрэсіі рэжыму Аляксандра Лукашэнкі не маюць ні межаў, ані абмежаванняў, заявіла беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская. Напады беларускага рэжыму на цяперашніх і былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні ёсць актам транснацыянальных рэпрэсіяў супраць адукацыйнай установы, якая знаходзіцца на тэрыторыі ўразвязу, канстатавала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. 11 чэрвеня праваабарончы цэнтр «Весна» паведаміў, што яму вядома пра больш як 60 вопшукаў у рамках справы ЕГУ. Адзначалася, што яны праходзяць у выпускнікаў, студэнтаў ды іншых асобаў, звязаных з універсітэтам, а таксама іх сваякоў. У парламент унесены законапраект аб перадачы кіраўніцтва рэгулятарам у галіне рэлігіі. У абноўленым дакуменце прапанавана фармулёўка: агульнае кіраўніцтва ўпаўнаважаным па справах рэлігіі і нацыянальнасцей ажыццяўляе адміністрацыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У цяперашняй рэдакцыі закона аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый гэты ўпаўнаважаны ажыццяўляе функцыі органу дзяржаўнага кіравання і падпарадкоўваецца Савету міністраў. З 21 снежня 2020 года пасаду ўпаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў займае Аляксандр Румак. Анонс. У Беластоку адбудзецца сустрэча з Сашам Філіпенкам. Пасля падзел 2020 года ён стаў адным з найбольш вядомых прадстаўнікаў беларускай культурнай эміграцыі, актыўна ўдзельнічае ў публічнай дыскусіі пра Беларусь праз літаратуру і публіцыстыку. Мерапрыемства запланавана на 15 чэрвеня ў прасторы «Новая земля». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне дождж. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

ад пустынной гитары да афірмацыі жыцця ў стылі месцамі нават поп. Гэта Фатумата Дьявара сёння, але далей у духу сваёй малійскай традыцыі. Пачатак увогуле звязаны ў нас з афрыканскім кантынентам, затое цяпер паслухаем пост-рокавага гурту са Швецыі. Вельмі лёгка спалучаюць далікатнасць з цяжарам гітарнай музыкі, эмацыйнымі кульмінацыямі, але таксама карцінная музыка, якая прыводзіць нас да атмасферы кіно. О, Хірошіма ствараюць Якоб Хэмштром і Оскар Нільсон. Дэбютавалі ў 2011 годзе, а ў гэтым годзе вяртаюцца з альбомам «And the dead tree gives no shelter». За чым ідуць канцэрты, у якіх гурт поўнасцю спаўняецца. У кастрычніку «О, Хірошіма» паявіцца таксама на некалькіх канцэртах у Польшчы, а сёння на хвалях беларускага «Радіо Рація».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Сегодня починали сустречу с вельми асабистых записов африканских авторов, а теперь час на вельми асабистую працу белорусской выбитной композиторки. Это интимная история про житё у часы тотальной невызначанности, тревоги и громадского напружения, как подкрешливая Волга Подгайская, бо я е менавіта маю на увазе. Кожны твор на альбоме Organ Works стварал ся як реакция на сучасные выклики. Унутраны страх, гнятливую тишиню, вострую потребу у чалавечай близкости и, не глядячи на ничто, пошук святла. Гэта спроба зафіксаваць уникальные чалавечыя эмоции и коллективный досвід апошніх гадоў, перакладзеныя на мову музычных гукаў. Вольга Падгайская — это композиторка, якая уражвае своей працей, тонкой чулівасцю, выдатным валоданнем сучаснай мовы музыкі. Нават калі арганы стаяць у цэнтры, гэта ўсё укарэненае ў цудоўнай традыцыі класічнай музыкі, але гаворыць абсалютна сваёй сучаснай мовай. Fantasy on the theme of the 16th century antiphon Ave Maria. Волга Падгайская.

Гэта быў Себастьян Тельє, а цяпер яшчэ адзін момант звязаны з мінулым ужо канцэртам. Неяк сядзяць у вам не распаведы пра візіт Трыкі ў Варшаве, таму вырашыла прапанаваць вам сёння яшчэ адну песню з надыходзячага альбому Different When It's Silent. Because I Don't Know запісана з удзелам брыстольскага вакаліста Міча Сандерса. Вось перад намі гіпнатычны Трыкі.

0: Karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja myślałem głupi do tej pory, że jedyne co mi załatwi...
1: Radio Racja.
2: Pierwsza białoruska niezależna FM stacja.
3: U Białorusi 11, u Polsce 10 godzina. Дії США оказують тиск на Польщу у справі відновлення транзиту білоруських калійних соляв. Лукашенко повіншував Трампа з днем народження. У музеї Вольної Білорусі у Варшаві відбудеться круглий стол пам'яті архіви давній і зараз. У студії з новинами Анна Шайковська. Ці США оказують тиск на Польщу, серед іншого, каб яна відновила транзит білоруських калійних соляв. Експерти лічать, що Вашингтон наурад ці буде обумовлювати присутність американських військов у Польщі гэтым питанням, особливо улічваючи обмежування, які виникають з існуючих санкцій у розв'язу, повідомляє портал РМФ-24. У травні Радіо Свобода, яке вещає у некалькіх європейських країнах, отримала неофіційно ліст з Державного департаменту США з просьбою розблокувати транспортні коридори для білоруського витворця калійних угнаєнняў «Беларускалій». Документ повинен був бути передаданий урадам Польщі, Літви і України. МЗС Літви і України підтвердили отримання меморандума. Поводлі звісток Блюмберга, Вашингтон нібито тиснув на Київ, каб той змякчив своє власне обмежування у гэтым плані, а так само паўплываў на країни чальцеў розв'язу з метай розблокувати транзит угнаєнняў. Однак падчас офіційного візиту у Вільню 26 травня старшыня Еврокомісії Урсуля фон дер Ляйен заявіла, што обмежування у розв'язу застаюцца ў сіле, бо Брусель не бачыць падстаў для зміни своєї санкційної політики у дачыненні до Мінска. Паводле експертаў, асноўным атрымальнікам американскага меморандума з'яўляецца Літва. Да 2020 года Беларусь, якая не мае выхаду да мора, экспартавала калійныя солі праз тэрмінал у літоўскім порце Клайпеды. Таму, паводле экспертаў, Злучаныя Штаты будуць ціснуць на Літву, каб яна дасягнула паразумення з Беларусю, каб пачаць гэты экспарт. Аб'ектыўным абмежаваннем у гэтым пытанні з'яўляюцца санкцыі ў развязу на экспарт калійнай солі з Беларусі, якія дзейнічаць да лютага наступнага года. Паводле звестак геалагічнай службы ЗША, Беларусь уваходзіць у тройку найбуйнейшых вытворцаў калійных угнаенняў разам з Канадай і Расіяй. На яе долю прыпадае 15-20% сусветнай вытворчасці. Сёння прэзідэнту ЗША Дональду Трампу споўнілася 80 гадоў. Аляксандр Лукашэнка адправіў віншаванне юбіляру. Пра гэта паведамляе прэс-служба Лукашэнкі. Што было ў віншаванні, невядома. Гэтым разам ніякіх тезісаў ці цытаты з віншавання пра выбітныя якасці, заслугі і дасягненні юбіляра прэс-служба не прыводзіць, абмежаваўшыся адным фактам. Ведаючы самаацэнку прэзідэнта ЗША, можна дапусціць, што віншаванне ад Лукашэнкі было надзвычай шчодрае на добрыя словы ў бок юбіляра. Сёння ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве адбудзецца круглы стол памяці архівы даўней і зараз у межах праекту «Кава з гісторыкам». У сустрэчы возьмуць удзел Сергей Рыбчонак, Владзімір Лобач і Аляксандр Ластоўскі. Размова будзе прысвечаная таму, як запісваліся, трансляваліся і выкарыстоўваліся звесткі пра мінулае ў традыцыйным грамадстве і зараз. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прес годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
5: Вітаю шаноўных аматараў спорту! На чемпіонаті світу по футболі пройшли чергові зустрічі. У групі Б перший тур у місті Сан-Франциско завершали Катар і Швейцарія. Нащадки Гельвета мали у першому таймі перевагу, але обмежувалися тільки голом з пенальті Бреля Амбало. Гэта быў, дарэчы, першы 11-метровы на турніры. Катарцы сваімі двума шанцамі на гол не скарысталіся. Пасля антракту характар гульні не змяніўся. Швайцарцы амаль татальна дамінавалі, а азіяты адчайна адбіваліся. Тым сенсацыйней сталася канцоўка паядынку. Барвовыя футбалісты правялі простую камбінацыю і Буалем Хухі галавою вагнаў мяч у сетку. Гэта быў сапраўдны цэбар халоднай вады на голаў каманды Мурата Якіна. 1-1. Пасля першага туру ўсе чатыры каманды квартэту Б маюць па ачку і аднолькавую розніцу мячоў. А поўначы прадставілі свае візітоўкі каманды Бразіліі і Марокка з групы С. Гэтай сустрэчы ў Нью-Йорку заўзятары чакалі з нецярплівасцю, паколькі яна павінна была выявіць рэальную моц абедзвюх зборных. І чаканні ў цэлым спраўдзіліся. У першай палове камандава больш зладжана выглядалі атласкія львы. Мараканцы і адкрылі лік, арганізаваўшы шэдаўральны гол, калі Ісмаэль Сайбары рэалізаваў пас фантазісты Браіма Дыяса. Пентакампіёны прыбадзёрыліся толькі пасля індывідуальнага этюду Вінісіуса Жыньёра 1-1. У другім тайме было зацятае змаганне, але галоў больш не здарылася, нічыя. Пасля ў Бостане экзатычная каманда Гаіці трымала праверку на трываласць дружынай Шатландыі. Брытанцы ўрэшце святкавалі перамогу з мінімальным лікам 1-0. Аўтарам голу на 28-й хвіліне стаў Джон Макгін. У квартэце С такім чынам нечакана ў лідары з трыма пунктамі выйшлі шатландцы. Ну і нарэшце ў Ванкуверы сустракаліся Аўстралія і Турцыя. Многія не беспадстаўна лічылі фаварытамі менавіта турэцкую каманду. Яна і атакавала амаль бесперапынна цягам усяго матчу. Але сокеру стаялі непрабівальнай сцяной. Бездакорным быў і іх малады брамнік Патрык Біч, які праводзіў толькі другі матч за зборную. І футбалісты з кантыненту Кенгуру паказалі сябе майстрамі узорных контратак, двойчы завяршыўшы іх галамі. Вызначыліся Нестары Іранкунда і Конар Меткалф. У выніку 2-0 на карысць зялёнага кантыненту. Такім чынам лідарства ў гэтай групе захапілі ЗША і Аўстралія па 3 ачкі. Парагвай і Турцыя пакуль з нулямі. Сёння нас чакаюць чарговыя паядынкі. А 19-й гадзіне польскага часу на поле выйдуць зборныя Германіі і Кюрасаа. А 21-й гадзіне пазмагаюцца дружыны Нідэрландаў і Японіі. Уначы а 1-й гадзіне будуць спабараваць Кот-д'Івуар і Эквадор. А 4-й гадзіне сустрэнуцца Швецыя з Тунісам. Мундыяль набірае разгон. Чарговыя сустрэчы прайшлі ў футбольным чэмпіянаце Беларусі. Гістарычнае дасягненне ў суботу было зафіксаванае ў Баранавічах. Аднайменны футбольны клуб дамогся першай перамогі ў вышэйшай лізе на сваім полі. Прычым Баранавічы, прайграваючы футбольнаму клубу Мінск, дамагліся валявой вікторыі 2-1. У віцебскім дэрбі МЛ пацярпеў першую паразу ў бягучым чэмпіянаце. Ён саступіў уласна Віцебску з лікам 1-2. Прычым букмекерская каманда не рэалізавала пенальці. 11-метровы няўдала выканаў Александр Месаравіч. Асечка МЛ спаўна скарысталася мінская «Дынама», якое не без праблем, але разабралася з «Гомелем». Зноў папулярны ў гэты дзень лік 2-1. Сталічнікі набралі 26 ачкоў і выйшлі ў лідары. У віцебскага МЛ засталося 24. У заходнебеларускім дэрбі берасцейская «Дынама» ўжо на 3-й хвіліне распячатала браму гарадзенскага «Нёману». Гарадзенцы адыграліся ў сярэдзіне тайма, а ў другой палове забілі яшчэ двойчы. Выніковыя 3-1 на карысць гасцей. Головы дублі на рахунку молдовскага легіянера Дану Спетару. Яшчэ адзін мяч даслаў у сетку Андрэй Якімаў. Нёман набраў 20 пунктаў і перамясціўся на 3-е месца. 13 червня у Берасці стартаваў фінал чатырох сехалігі. У першым паўфінале Мяшкоў Брэст упэўнена адолеў Менскі СКА 35-25. Самавыніковым у складзе пераможцаў быў Мікалай Алёхін, які закінуў 7 мячоў. У іншым паўфінале сустрэліся дзве расійскія каманды: Пецярбургскі Зеніт адолеў клуб Віктар з Таўраполя 24-23. Сёння пройдуць паядынак за бронзу і фінал. У паўфінальным матчы Кубку еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе Мінск выйграў італьянскага клуба «Лінерджі Піза» у серыі пенальці 5-4 і выйшаў у фінал. Асноўны час гульні скончыўся парытэтам 1-1. Такім чынам, упершыню беларускі клуб, дарэчы базавы для зборнай краіны, пазмагаецца за галоўны трафей еўракубкавага турніру. Прыгадаем, што летась магілёўскі «Цар» цэнтра алімпійскага рэзерву стаў бронзавым прызёрам. Супернікам Мінску ў фінале стане швейцарскі клуб з лічбавай назвай 54, які ў іншым паўфінале адолеў ізраільскую каманду «Фалфалу» 6-5. Матч пройдзе сёння. А на гэтым завяршаю і шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду мундыялю ды іншых спаборніцтваў.
1: «Спортэкспрэс» – сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Joy Pepple з композицією Arrogant Boy – гэта пераможца галасаванкі у сусветным хіце на хвалях беларускага радыо Рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснева. Песні пераможца мы паслухалі. На другім месцы Mumford & Sons і Chris Stapleton – Here. Гэтая песня прагучыць неўзабаве, таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды календар. Будьце з намі!

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Найл Хоран прадставіў сінгл «End of an Era» – эмацыйную баладу пра страты і развітанне. Кампазіцыя выканана ў мінімалістычным поп-фолкавым гучанні з мягкімі гітарамі і інтымным вакалам. Песня з'яўляецца часткай будучага альбома «Dinner Party», які мае атмасферу цёплых успамінаў і супольнага перажывання. Трек адлюстроўвае больш сталую і рэфлексіўную фазу ў творчасці артыста. Ён будуе канцэпцыю альбома як серыі асабістых гісторый, пададзеных праз простыя, але эмацыйныя аранжыроўкі.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»

«The Color of the Rain» – гэта не традыцыйны альбом, а хутчэй гукавая паэзія, дзе Эйджа Монет размывае межы паміж музыкай і дэкламацыяй. Замест класічных песенных структур тут пануе свабодная форма, рытм змяняецца як плынь думак, а кожны трэк гучыць як асобны фрагмент унутранага маналогу. Музычная праца трымаецца на жывым джазавым падмурку, кантрабас, перкусія і духавыя інструменты часта выходзяць на першы план, але ніколі не дамінуюць над словам. Альбом гучыць як пастаяннае напружанне паміж спакоем і трывогай. Лірычныя фрагменты замяняюцца рэзкімі рытмічнымі выбухамі, нібы дождж, які то заціхае, то зноў узмацняецца. Галоўная сіла «The Color of the Rain» у яго шчырасці і жывой энергіі. Гэта праца, якая патрабуе увагі і часу, але ўзнагароджвае слухача адчуваннем удзелу ў чымсьці большым, чым проста музыка. Асноўныя тэмы – памяць, супраціў, ідэнтычнасць і сацыяльная напружанасць. Альбом прывязаны да канцэпцыі «Rain» як сімвала ачышчэння і адначасова хаатычнай рэальнасці сучаснага свету, дзе паэзія становіцца формай сведчання. «Rain»

0: Новини музичного світу.
1: Майлі Сайрус офіційно отримала свою зірку на Голлівудській алеї слави. На церемонії її підтримали сім'я і сябри, включаючи Аню Тейлор-Джой і Донателло Версаче. Під час промов говорили про вплив артистки на покоління і її здольність перетворювати власний досвід у музику і в образ. Сама Сайрус у жартаўлівай форме адзначыла, што кожны поспех пачынаецца з малатка, як і яе зорка на алеі славы. Падзея стала сімвалічным прызнаннем яе кар'еры як спявачкі і актрысы, якая пастаянна пераасэнсоўвае сябе. Озі Осборн будзе адноўлены ў выглядзе інтэрактыўнага AI-аватара, пра што абвясцілі на Licensing Expo ў Лас-Вегасе. Праект ствараецца пры ўдзеле сям'і музыкі і кампаніі HyperRL і Proto Hologram і дазволіць фанатам узаемадзейнічаць з лічбавай версіяй рок-легенды ў рэальным часе. Аватар будзе рухацца, размаўляць і рэагаваць на пытанні, захоўваючы душу і голас Осборна на аснове зацверджаных матэрыялаў. Першыя публічныя з'яўленні запланаваныя на канец лета 2026 года ў Злучаных Штатах і Вялікабрытаніі. Праект працягвае трэнд адраджэння знакавых музыкаў у лічбавым выглядзе. One Republic упершыню выпусціць альбом «Waking Up» на вініле. Перавыданне культавай кружэлкі 2009 года выйдзе 26 чэрвеня ў абноўленым аўдыёфармаце і некалькіх калекцыйных версіях. Альбом стаў адным з галоўных у кар'еры гурта, дзякуючы хітам «All the Right Moves», «Secrets» і «Good Life», у якіх One Republic спалучылі аркестравы поп-рок, кінематаграфічную мелодыку і натхняльны настрой. Новы вінілавы рэліз прымеркаваны да росту цікавасці да альбома ў сацыяльных сетках і сярод новага пакалення слухачоў.

0: Музычный календар.
1: 16 червня 1939 года народилась Гертия Франклин, американская соул-спевачка, королева соул. Так само в этот день у 1971 народился Тупак Шакур, легендарный американский рэпер и актер. 17 червня 1943 года народился Барри Манилоу, американский спевак и композитор, майстер поп-баллад. У 1956 у этот день на свет явился Пол Янг, британский поп и соул-спевак, ведомый у 80-х годах. 18 червня 1942 года народился Пол Маккартни, легендарный британский музыка, удельник The Beatles и Wings. У 1976 у этот день на свет явился Блейк Шелтон, американский кантри-спевак и телеведущий. 19 червня 1962 года народилась Пола Абдул, американская спевачка и танцорка-хореограф. У 1970-м у гэты ж дзень нарадзіўся Брайан Уэлч, гітарыст амерыканскага гурта «Корн». 20 чэрвеня 1949 года нарадзіўся Лайонэл Рычы, амерыканскі спявак і кампазітар. У 1942-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Брайан Уілсон, заснавальнік і лідар «Біч Бойс», наватар поп-музыкі. 21 чэрвеня 1985 года нарадзілася Лана Дель Рэй, амерыканская спявачка, вядомая кінематаграфічнай меланхоліяй сваёй музыкі. У 1944-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Рэй Дэйвіс, фронтмен брытанскага гурта «The Kings», адзін з найлепшых брытанскіх аўтараў песень. 22 чэрвеня 1948 года нарадзіўся Тодд Рангрен, амерыканскі музыка і прадзюсар, мультаінструменталіст. У 1953-м у гэты ж дзень на свет з'явілася Сіндзі Лаўпер, амерыканская спявачка, ікона поп-музыкі 80-х. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся з беларускім радыё «Рацыя», заходзьце на старонку racia.com, галасуйце за падабаную композицію, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень, да і падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: При микрафоне Ева Бардзялоўская. Сённяшняя гостя рубрыкі «Асоба» – гэта Кацярына Андрэева, журналістка Белсату, якая пасля стрыму з беларускіх пратэстаў у лістападзе 2020 года разам з калегай Дар'яй Чульцовай была затрыманая. Пазней Кацярыне прысудзілі 8 гадоў і 3 месяцы калоніі. Гэтая гісторыя, а таксама стасункі жанчыны з мужам, цяпер таксама палітвязням Ігарам Ільяшом, лягла ў аснову фільму «Пад шэрым небам». Сёлета у сакавіку Кацярына разам з іншымі 249 палізняволенымі была памілаваная. Дзяячку вывезлі ў еўразвяз, цяпер яна знаходзіцца ў Польшчы. Як праходзіць яе жыццё на волі, Кацярына Андрэева распавяла журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
2: Прайшоў пэўны час з таго, як ты на волі. Скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
3: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка. Гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы. І мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў міграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвід перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы, літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
2: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналісткай зноў за гэты час?
3: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт, мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткі, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйна.

0: крытыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
1: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
0: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як наша супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць. І стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
1: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
0: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход, хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавыя ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сім'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сім'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязанкамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволені, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было нядаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
1: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
0: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамогу, якая была мне аказана.
1: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі? На што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
0: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ускладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестывалі, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамомантна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе у партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
1: У нас ўжо падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
0: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі-вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю, але працаваў альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблема са здароўем ёсць, і гэтую інфармацыю, дэталі яе не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных і зняволеных менавіта мужчын, хлопцаў сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку. Яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная, сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным. І калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповідаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечы. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповідаў, а аповіды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
1: Пасля таго, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну? Прыйшоў невялічкі прамежак часу. І зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
0: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, у якой апынулася беларуская журналістка політика у 20-му році, той стан, у якому опинулися ми всі, і мої особисті емоції супадають у великій ступені з тим, що показано на екрані. Я лічу, що це справді режисерський поспіх Мари Тамкович і картина, яка мусила вийти на екрани, яка потрібна нам усім, яка закранає щось вельми глибоко у душі, не тільки удільників тих подій, але і просто глядачів у залі. Я бачила, що люди плакали, як це були щирі сльози. Коли твор мистецтва викликає таку реакцію, значить, він вартий. Так само я поглядела короткий метр Мари Тамкович, фільм «Наживо» або «У прямому ефірі». Там 13-хвилинна стужка короткометражна, так само присвячена подіям 15 листопада 20-го року, коли я і Даша Чульцова були затримані на площі перемен у Мінську. Там трошки змінена сюжетна лінія, але у цілому вельми динамічна історія і шмат моментів справді документальних, хоча ніводна з цих картин не з'являється документальною, і варто про це пам'ятати, що це мистецьке кіно, яке не мусить цілком передавать подеи на 100% правдоподобно. Я весь час про это думала. Я лічу Мару вельми талановитой творцей. Я щаслива, что познайомилася з нею особистом, з її шей сябровками вельми добрыми стали за гэты час. Яна мене так само падтрымлівае у Варшаве. Адзін з тих людзей, якія натхняюць і якія вертаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
1: А што датычна Дашы Чульцовай? Наколькі вы на сувязі?
0: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досвідам і часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася б, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць за тое, што такая маладая дзяўчына аддала фактычна 2 гады свайго жыцця праз працу са мной. І я ведаю, што калі Даша знаходзілася ў калоніі, ёй вельмі часта казалі, што табе яшчэ пашанцавала, што ты адпрацавала з Кацярынай там толькі 2 або 3 месяцы могла б паехаць па поўнай праграме. І мне ад гэтага проста жудасна рабілася, калі я даведавалася пра гэтыя словы адміністрацыі калоніі. Таму так, я адчуваю такую сумесь шкадавання і віны перад Дашай. Ну, але, канешне, яна мне імпануе, яна цудоўная дзяўчына і таленавітая журналістка. Я ведаю, што яна робіць свае журналісцкія поспехі. Яна не проста вярнулася ў прафесію, а дасягнула пэўнага ўзроўню, калі я гляджу на тое, што яна робіць цяпер для праекту. Вот так. Для мяне гэта вельмі паказальна, яна моцная, яна знайшла ў сябе сілы і вярнулася ў прафесію. Гэта класна.
1: Наколькі, на твой погляд, табе гэта працавала ў плюс? Тое, што твой кейс быў настолькі нашумелым у тым ліку і праз гэты фільм.
0: Ну, я думаю, што мне было складана ацаніць гэта, калі я была ў калоніі, таму што кожнае згадванне пра цябе ў публічнай прасторы адразу ж прыводзіла да нейкіх наступстваў, да нейкіх насмешак або нават рэпрэсій унутры калоніі. Ну, чамусьці супрацоўнікаў калоніі вельмі непакоіла папулярнасць пэўных палітвязанак. Магчыма таму, што яны разумелі, што гэтыя людзі выйдуць і будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі ў калоніі. Але я таксама не магла да канца зразумець, наколькі ось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб наше прозвішча мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партыя палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо мы ж разумеем, што амерыканская дэлегацыя, якая прыязджае на перамову ў Мінск і патрабуе ад рэжыму вызваліць пэўных асобаў, даведавалася гэтыя прозвішчы менавіта дзякуючы публічнасці. Дзякуючы таму, што некаторыя кейсы былі вельмі падрабязна апісаныя, гэта можна было знайсці ў адкрытых крыніцах, фактычна трэба было проста пашукаць у інтэрнэце інфармацыю, і вось яны ўжо ведалі, што гэта за чалавек. Таму фактычна тут больш плюсаў і больш перавагу ў публічнасці, чым мінусаў. Але таксама мы мусім разумець, што трэба вельмі асцярожна казаць пра тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі, бо ў кароткачасовай перспектыве гэта можа адбівацца і часам адбіваецца кепс. такі баланс мусіць існаваць. Таму і пра Ігара я кажу часткова і не ўсё, і вельмі шмат чаго я сама не ведаю, хацела б вельмі даведацца. Я думаю, што больш правільна казаць, што я перажываю за яго, што ён вось у цяжкіх умовах, і тыя некія кроплі інфармацыі, якія да мяне даходзяць, я ўсё роўна перапрацоўваю ў сваёй галаве, перш чым выдаць гэта ў паблік, скажам так. Але гэта прадыктавана толькі маім клопатам пра ягоную бяспеку.
1: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з журналісткай, былой палітзняволенай Кацярынай Андрэевай.

хвалях Беларускага радио «Рація». Вы слухаете штотыднёвую перадачу з серии «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у гарадку на Беласточчыне. Тут жыве герой сённяшняй перадачы, спадарыня Крысціна Кондрусік. Нарадзілася яна ў вёсцы Радулін. Там прайшло яе дзяцінства. Бацькі мелі гаспадарку, бацька, ветэран Другой сусветнай вайны, працаваў, як і большасць мясцовых жыхароў у лесе. У пачатковую школу спадарыня Крысціна Кондрусік з дому Дробот хадзіла ў Залукі. Пасля, як і ўсе яе школьныя сяброўкі, вырашыла вучыцца далей. Не атрымалася ёй пайсці ў першы агульнаадукацыйны ліцэй, што па вуліцы Касцельнай ў Беластоку. Патрапіла далёка ад дому, у Пельск пад Ляскі, дзе вучылася ў эканамічным тэхнікуме. Як кажа, у 14 гадоў пакінула свой родны дом, бо пасля тэхнікума зараз выйшла замуж у гарадок. Спадарня Крысціна Кондрусік з ностальгіяй узгадвае свае дзіцячыя гады ў Радуліне, школу, сяброў, святы. Гэтаму перыяду свайго жыцця прысвяціла адзін са сваіх вершаў пад загалоўкам «Дзяцінства».

Жыццё як поезд імчыцца, а ў першым вагоне старасць сядзіць. Неўзабаве даедзе да цэлю і ў акенца тваё застучыць. Ты не бойся яе, мой браточку, не прыйшла яна абкрасці цябе, і прагнаць яе ты не зможаш, а толькі прытуліць да сябе. Ты павінна ў сэрца прыняць і шчыра пакахаць яе. А яна цябе не аставіць і будзе спрыяць табе. Валасы пабелялі, як снег, ногі не хочуць хадзіць. І ў спіне нешта трашчыць. Мілая старасць, памажы масажы зрабіць. Не ў засёды паслужная мне старасць. Тады праклінаю яе. Чаму ты такая няўдзячна? Чаго ты так мучыш мяне? А потым, калі спаць лягаю, яна сцеляцца побач мяне. І зноў я яе прытуляю і прашу прабачэння ў яе. Бывае і так, калі косці не вельмі баляць, тады хочацца нам паспяваць, а як музыка стане іграць, за ахотай ідзем танцаваць. Старасці я падружылі з сабой, не скажу на яе ўжо нічога ліхога, і так будзем ісці неразлучна ў жыцці да канца нашага жыцця зямнога. Такі вершык мне выйшаў, першы вершык. Такія мае вершыкі, ну, папросту... Ну, можа, хтось піша, можа, такія бардзі філазафічны, трэба над іх трэсцей застановіцца, а што там ходзіць. А мае тут такія рымаванкі. І так, трошкі прозай пісала, такой, як гэту, пра гэту швёкру, та яшчэ пра свого мужыка, як паехаў мне па закруткі да слоікаў за луг, не прывёз закрутак, а прывёз маю дваю родну сястру. Яны там былі акурат у радуліні, адпачывалі летам, прывёз да хаты і ехалі трактарам, і адно п'яна, і друга п'яна. О, вы падумайце. А тады мне трэба было яе адвозіць, бо на аставіла малыя дзеці там у радуліні. Я яе ўвечары, гадзіна 11, мусі, павязла яе без права язды трактарам. Думаю, павязу, а што? Нехай плачыць мужык. Як ён выпіў сабе і заснуў, то што я маю рабіць? Мушу яе да дзяцей адставіць. Ой, такія былі справы.

0: авторская программа Пита Павлова на рации.
1: Привитание. Я б хотел зрабіць тэмы сённяшняга падкасту мову. Так, нашу з вами беларускую мову. Мову, якой мы карыстаемся ў штодзённым жыцці, якой мы спрабуем ганарыцца, якую мы спрабуем захаваць і адрадзіць. Калі мы слухаем беларускую мову ў публічнай прасторы, ў радыё, тэлевізіі, афіцыйных выступах, альбо нават ў інтэрнэт-праектах, часта ўзнікае адчуванне, што яна гучыць занадта мякка. Часам нават замякка. Нібыта чалавек не проста гаворыць з аўдыторыяй, а весь час крыху прыпадае да суразмоўцы, нібыта размаўляе з неразумным дзіцёнкам. Гэта ўражанне не выпадковае, але трэба адразу зафіксаваць. Яно не вынікае з самой прыроды беларускай мовы. Яно вынікае з таго, у якіх умовах, у якіх рэгістрах мы сёння найчасцей чуем яе. І тут узнікае ключавое пытанне. Што мы на самой справе чуем, калі чуем мяккую беларускую мову? Калі разглядаць беларускую фанетыку без культурных праекцый, яна не з'яўляецца ні выключна мяккай, ні дзіцячай. У ёй існуе вельмі выразны баланс. Мяккія зычныя, щ, з, ч, дзі, л. І вельмі моцны корпус цвёрдых гукаў. Р, ж, ш, ч, к, г і іншыя. Беларуская мова можа гучаць як пяшчотна, так і рэзка, у залежнасці ад кантэксту і маўленчага рэгістру. Калі мы возьмем словы «гром», «жвір», «кроў», «шлях», «крыж», «жыццё», мы не пачуем нічога дзіцячага. Гэта мова, якая натуральна ўключае моцныя, жорсткія, энергічныя фанетычныя структуры. Але ў сучасным публічным маўленні адбываецца перакос. Замест шырокага спектру рэгістраў мы часта чуем адзін – змякчаны, асцярожны, інтанацыйна пяшчотны. Адна з ключавых фанетычных асаблівасцяў беларускай мовы – асіміляцыйная мяккасць. Гэта з'ява, калі мяккасць пераносіцца паміж гукамі і стварае адзіны фанетычны комплекс. Прыклады. Снег, змена, свет, звер, смех, песня, жыццё. Ведаеце, некаторыя з гэтых словаў зрабіліся узорамі гэтага з'явішча. Нават часамі яны вымаўляюцца крыху карикатурна. Напрыклад, звер. Альбо песня. Бо я досыць часта пішу слова «песня», і чат GPT мне дае заўсёды без гэтага мягкага знака, але для мяне вельмі прынцыпова, каб ён там быў. І, здаецца, я заўсёды крыху перабольшваю вось гэтае «сь». Гэта ўжо асаблівасць майго маўлення. Бо для мяне вельмі істотна падкрэсліць менавіта гэтае слова. Мае улюбёныя такія узоры Асіповічы альбо «Света, ідзі есці». Я, калі мне трэба прамовіць нешта такого кшталту з гэтым «щ», звычайна наладжваю сабе вось менавіта па гэтых «Света, ідзі есці» і Асіповічы. Дык вось, у гэтых словах мяккасць – гэта не проста асобная рыса аднаго гука. Яна распаўсюджваецца на суседнія зычныя і фармуе асаблівую пластыку мовы. Напрыклад, слова «снег» і «с», і «мяккая «н», і вось гэтае «г» наше, якое ператвараецца ў «х» практычна. І атрымліваецца «снег». Яшчэ мы жукі збіралі. Вось гэта «збіралі», яно стварае ў мяне ў галаве такі ўзор маўлення, бо я яго шмат разоў чуў ад носьбітаў, якія захавалі гэтую асаблівасць. Але вось тут, знаходзячыся ў прымусовай эміграцыі, я часам ужо кепска арыентуюся, як казаць вось гэтыя асіповічы, бо палякі значна болей змягчаюць гэта «сі», яно ў них гучыць амаль як «ш». І размаўляючы часта па-польску, я, здаецца, ўжо пачынаю занадта узмацняць гэта ў беларускай мове. У гэтых словах мяккасць не проста асобная рыса аднаго гука. Яна распаўсюджваецца на суседнія зычныя і фарміруе асаблівую пластыку мовы. Гэта тое з'явішча, якое практычна страчана. І людзі, нават якія добра і плынна размаўляюць па-беларуску, могуць сказаць песня альбо змена, альбо снег, згубіўшы ўсе гэтыя асаблівасці. І вось самае небяспечнае, каб кампенсаваць вось гэтае знікненне вось гэтай мяккасці, яны спрабуюць размаўляць больш такім лагодным, нейкім прылагоджаным пры дапамозе іншых механізмаў мовы, тэмбра, альбо яшчэ дадаюць пяшчоты ў голас, там, дзе яна зусім не патрэбна, разумееце? І ўзнікае вось гэтае крыху карыкатурнае гучанне афіцыйнай беларускай гаворкі, якое аштурховае не толькі неафітаў, але нават нас саміх, нам самім гэта не падабаецца. Таму я проста прапагандую, я спрабую стварыць вось гэта узор моцнай мужчынскай мовы, небяспечнай мовы, не ў мізагінным сэнсе мужчынскай.
2: Вы ўсе ведаеце, як вучылкі размаўляюць вось такім голасам.
1: І ён таксама нікому не падабаецца, таму што там не хапае дыяфрагмы, там не хапае глыбіні, там не хапае звычайных жаночых прыгожых інтанацыяў, прыгожага тэмбру, глыбіні. Таму гэта не тычыцца менавіта мужчынскай гаворкі. Проста я мужчына, і мне лягчэй пра гэта расказваць праз сябе, праз сваю ўласную фізіялогію. Але гэта тычыцца ўсіх нас, усіх, хто размаўляе на мове.

0: У живой беларускай традыцыі маўлення гэта з'ява была вельмі натуральнай і моцна прысутнай, але ў сучасным публічным маўленні яна часта аслабляецца альбо амаль знікае. Замест снег чуецца снег. Песня чуецца песня, песня. Змена, а мы чуем змена. Вось не змена, а змена. Пры гэтым парадокс у тым, што інтанацыйна мова спрабуе застацца мяккай, але фанетычна яна становіцца больш раздзеленай, менш беларускай па структуры. У выніку ўзнікае дзіўная камбінацыя. Менш сапраўднай фанетычнай мяккасці, больш інтанацыйнай пяшчотнасці. І гэта не адно і тое ж. Мае сябры, расійскамоўныя, досыць часта прыводзілі мне такі прыклад. Калі я пераходзіў вось гэты рэгістр нечакана, яны мне казалі: «Шановнае спадарства!» Вось гэта «шановнае спадарства!» Яно зрабілася такім проста крыжом на мове. Сапраўды, так гучаць проста непрыемна дарослому мужчыне.
1: Адкуль жа у нашай мове узяўся гэты мяккі публічны рэгістр? Каб зразумець гэты перакос, важна паглядзець на мову не як на сістэму, а як на сацыяльнае з'явішча. Прасачыць сацыяльнае існаванне нашай мовы. Беларуская мова на працягу доўгага часу была абмежавана ў сваіх функцыях у публічнай прасторы. Дзе мы звычайна бачылі беларускую мову? Бачылі і чулі з дзяцінства. Адукацыя, культура, літаратурныя чытанні, дзіцячыя перадачы, ну і нейкія асобныя медыйныя праекты. Пры гэтым амаль адсутнічалі натуральныя буйныя сферы, дзе фармуецца дарослы маўленчы голас. Гэта вуліца, як беларускамоўная прастора, гэта бізнес і гандаль, гэта масавая журналістыка, вайсковая і дзяржаўная рыторыка і буйная гарадская пабытовая камунікацыя. Нашая мова не прайшла поўны спектр сацыяльных рэгістраў. У выніку яна досыць часта захавалася як мова культуры, мова адукацыі, мова правільнага маўлення. А гэта аўтаматычна стварае пэўны інтанацыйны код. Асцярожны, кантраляваны і досыць часта мяккі.

0: Ви, напевно, пам'ятаєте ось гэтую сценку, яку розіграли НРМ калісті в альбомі «Три черепахи поміж піснями». Для тих, хто не пам'ятає, нагадаю, там два персонажі, їх виконували Лявон Вольський і Алесіс Демідович, промовляли видуману мною фразу, взяту з Булгакова, до речі. Вони весь час узгадували нейкі перипетії власного льосу, і скончилось це, звичайно, таким булгаковським. Зараз поспробую я один зробить імітацію ось гэтай конструкції.
1: Усё життё своё, усё своё дзяцінства і юнацтва я жила на радзіме, на Беларусі. Мы вучыліся ў школе, але улетку мы збіраліся вакол вогнішча, мы скакалі праз вогнішча, мы запляталі вянкі, а потым кахаліся, мы сустракаліся паміж сабою, хадзілі ў зёлкі. Але лёс склаўся так, што хрусть і папалам. Потым мы вымушаны былі з'ехаць ва эміграцыю ў Злучаныя Штаты. Я з'ехала да Кліўленда. У мяне атрымалася уладкавацца ва універсітэце. І я надалей выкладала матчыну нашую мову на універсітэце. І ўвесь час марыла пра вяртанне на гаротную нашу любую старонку, на нашу беларушчыну. Але лёс склаўся так, што хрусть і папалам, але ж мы не забыліся на нашу родную старонку. Мы ўсё і далей, і мы сустракаем заўсёды, калі прыязджаюць да нас беларусы з Беларусі, мы ўсё ім кажам, мы ўсё згадываем, мы ніколі не забываемся. Вось так.
0: І ведаеце, вось гэта рэгістр моўны, ён такі захапляючы, ён такі смешны і прывабны, з аднаго боку смешны, з другого прывабны, што ўвесь час атрымліваецца туды упасці, скаціцца. І мы напісалі вось гэтую п'еску, потым аднойчы я рабіў тое, што я рабіў зараз для вас, я рабіў прысутнасці майго сябра у Менску. А ў гэты час я кампанаваў песні для новага альбома НРМ, для альбома ДПБЧ. І вось я пачаў гэтую прыклад мовы, прыклад вось гэтага маўлення эмігранцкага. І мой сябра, літаральна, пакуль я вось гэта прамаўляў, ён пачаў трэнькаць на гітары, і ў яго ўзнікла амаль гатовая песня. Песня, якая так і называецца «Хрусть і папалам». Але лёс склаўся так, што хрусть і папалам. І там гучыць вось гэтая фраза. Фраза з п'есы НРМ, а калі пашырыць, то і з кнігі Булгакова «Майстер і Маргарита». Памятайце, кола, чыгунная кола, 16 пудоў, па нагі, хрусть, адна нага, хрусть і папалам, другая нага, хрусть і папалам. Вось гэта адтуль взятая фраза. Я яе прапанаваў, а в запісе п'есы, на жаль, не ўдзельнічаў, але паслухайце песню.

Усе гэтыя мае моўныя назіранні можна аб'яднаць у адну выснову. Беларуская мова па сваёй прыродзе не з'яўляецца ані мяккай, ані жорсткай. Яна сістэма амплітудаў. Яна можа быць мяккай і пяшчотнай, рэзкай і агрэсіўнай, афіцыйнай і стрыманай, вулічнай і іранічнай. Сярэту! Лірычнай і трагічнай. Праблема ўзнікае тады і там, калі мова пачынае жыць у адным-двух рэгістрах і страчвае ўсе астатнія. Таму, магчыма, галоўная задача сёння не зрабіць беларускую мову больш мяккай і не зрабіць яе больш жорсткай. Галоўная задача – вярнуць ёй права быць рознай. А я развітуюся з вамі. До наступнай сустрэчы. ДПБЧ.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Беспритульные дети в БССР. Спекуляция у ракове. Песневая комиссия.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Советская Беларусь» опубликовала короткую нататку «Рабочая беспритульным». Рабочая завода «Варшавянка» на своем опошнем сходе ухвалили коллективно уступить у товариства «Допомоги детям». На корысть беспритульных рабочая проводить отличение с пенсии.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Беларускі звон у 1922 годзе у рубрыцы «Корреспонденцыі» падае паведамленне з мястэчка Ракаў Стаўпецкага павету. Быў час, калі ў нашым мястэчку буяла спекуляцыя. Адгэтуль пераплаўлялі розны тавар за граніцу да бальшавікоў, там абменьвалі на іншы тавар і прадавалі ў Ракаве, дзеручы, колькі ім падабаецца. Толькі в апошні час паліцэйскія чыны пачалі спыняць спекуляцыю. Але вось прыкрываючыся барацьбой са спекуляцыяй, некаторыя паліцэйскія хочуць пакрыўдзіць беларусаў. Так у аднаго ракаўскага гаспадара, згледзеўшы беларускую бібліятэку, пачаў рабіць ревізію, а знайшоўшы пісульку з беларускім гербам і надпіскай «Няхай жыве незалежная Беларусь», забраў на пастарунак. Праз якісь час пісулька была звернута.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Змагання» у 1923 годзе інфармуе. Маскоўскія кампазітары зацікавіліся беларускай народнай мелодыяй. Вынікам гэтага, як у нашай газеце ўжо не раз пісалася, злажылася ў Маскве беларуская пяснёвая камісія. У склад камісіі ўваходзяць найлепшыя сучасныя маскоўскія кампазітары. Мэта камісіі – лабараторная выследчая праца, як перагляд сабраных беларускіх мелодыяў да гэтага часу рознымі этнографамі і аматорамі, пераацэнка гарманізаваных друкаваных зборнікаў, якія ўжо ўжываюцца беларускімі хорамі Тараўскага і Равенскага, таксама збіранне новых мелодыяў, складанне новых зборнікаў і стварэнне мастацкіх беларускіх кампазіцый.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Ласкавая Кастуся. Первый жидовский полк. Ким был Калиновский.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Часопіс «Крывічы», які выдаваўся ў Коўне ў 1926 годзе, прысвячае артыкул мітычным істотам. Мітычная істота, якая ўвасабляла постаць смерці і нябыту, у крыўскім фальклоры дахавала некалькі эпітэтаў, якія характарызуюць яе даволі ўсестаронна. Да гэткіх належыць «баба Юга» або «папросту Югася», «прыносіць зіму і завеі», «мара», «смерть», «володарка морку», «темні», «нябыту» і врэшце «кастуся», якая не мае тела, а толькі адны кості, зраўняй прыказку «баба Юга» «касцяная нага». Кожды з гэтых эпітэтаў акружаны ў народным фальклоры цэлым цыклям легенд мітаў або забабонаў, якія падробна і ўсестаронна характарызуюць мітычную постаць смерці. Падобна як страшному лесавіку народ надаў збоязі, каб не ўквяліць яго эпітэт «добраход», гэтак і да эпітэту смерці «кастуся» дадаюць яшчэ збоязні другое акрэсленне яе «ласкавая». «Ласкавая Кастуся».
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: У 1923 годзе выданне «Змагання» дае паведамленне з Гомля. Там утвораны першы жыдоўскі тэрытарыяльны полк Чырвонай арміі. Жыдоўскія тэрытарыяльныя батальёны творацца таксама ў Менску і Смаленску.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі», які друкаваўся ў Вільні ў 1934 годзе, апублікаваў артыкул Адама Станкевіча пра Кастуся Каліноўскага. Пара цытатаў. Сам час, у якім жыў Каліноўскі, тыя ідэовыя палітычна-грамадскія кірункі, якімі тады жыла інтэлігенцыя, ужо з'яўляюцца доказам, што ён быў народнік-федэраліст. Тады паступовая інтэлігенцыя, асабліва ж акадэміцкая моладзь расійскіх універсітэтаў, што прымала ўчасці ў тагачасным палітычным грамадскім жыцці, агулам гаворачы, была пераважна народніцкай у справах сацыяльных і культурных і трымалася шырэйшага ці вузейшага федэралізму ў палітыцы. Ужо з гэтага відаць, што да гэтых кірункаў мусіў належаць Каліноўскі. Ён першы беларускі народнік, першы пачынальнік вызвольнай барацьбы за сацыяльную і палітычную незалежнасць Беларусі. Быў гэта сапраўдны апостал беларускага народу.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Контроль за перепиской. Забастовка у Лидия. Белорусская реха у Франции.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе Советская Беларусь опубликовала поведомление «Заходняя Беларусь». Новгородский воевода генерал Янушайтис выдал загад, згодно якому полиция робить регистрацию жыхароў, якія перапісваюцца со знаёмымі и родными у СССР. Усе яны павінны заполніць анкеты, зложить фотографии и іншае. По гэтаму поводу беларускія депутаты унесли интерпеляцию у Сойм.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Віленская газета «Наша воля» у 1936 годзе паведамляе пра заканчэнне забастоўкі ў горадзе Лідзе. У апошнім часе стороны згадзіліся на развязанне спору спосабам арбітражу. Прадстаўнікі прафесіянальных саюзаў прарвалі забастоўку. Мінапекі назначыла арбітра, каторы ўстанавіў падвышку платы найнішшай катэгорыі работнікаў і мінімальную плату для паасобных катэгорыяў. Далей пастаўлена, што да працы будуць прымацца толькі работнікі, працаваўшыя ў фабрыцы да канца 35-го году.
0: Беларусь у інтэрбэльме.
1: Белорусский фронт у 1939 году поведомляет: у Франции белорусская

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Знаходки по Беларуси в Киеве. Ксяндзы белорусы на Виленщине. Белорусский хор у Аргентине.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Ковенское выдание «Поклич» в 1926 году информуя. На днях звернулся с науковой командировки в Одессу и Киев супрацовник инбелкульту товарищ Даугяла. У рукописных отделениях архивов, библиотек и музеев этих городов товарищ Даугяла знайшел цікавые материалы, вельми каштовные для истории Беларуси. У Киеве в Центральном архиве старожитных актов захованы справы былого менского генерала губернаторства, які адносяцца до конца 18-го стагоддзя, а таксама розныя акты, якія датычацца Мазырщыны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Змагання» у 1923 годзе піша: «У момент абурэння з прычыны нязгодлівасці ксяндзоў беларусаў займацца апалячваннем свайго народу, пасол Заморскі зусім не ў спадзеўкі публічна прызнаў, што Віленшчына зусім няпэўная з боку сваёй афіцыяльна абвешчанай польскасці, і праца ксяндзоў беларусаў у кірунку нацыянальнага прабуджэння беларусаў-каталікоў можа разбіць усе захватніцкія планы польскіх нацыяналістаў як свецкіх, так і ў сутанах».
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Калосі» ў 1939 годзе звяртае ўвагу на беларусаў у Аргентыне. Беларусы, заарганізаваныя ў беларускім таварыстве культура ў сталіцы Аргентыны Буэнос-Айрес, наладзілі беларускі спектакль. Пры таварыстве культуры існуе хор. Таварыства налічвае каля 180 сяброў.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Калі чарвень і сонца, то зразумела і думкі пра канікулы, якія ўжо не ў забаве пачынаюцца. Але не для ўсіх. І таму мы застаемся ў горадзе, і то ў горадзе 20-40-х гадоў мінулага стагоддзя. На старонках часопіса «Прайдзі швет» знайшоў я выбраную Віктарам Жыбулам гарадскую паэзію 1920-1940-х гадоў. І на сустрэчу з ёю сёння вас запрашаю.
1: Андрэй Александровіч, вуліца. Сягоння я кінуў вокам вуліцы вірлівае жыццё. А камення бруку твердым крокам я іду, уздымаю пыл высока, топчучы мяшчанскае смерцё. Вуліца. Ой, спавіла мяне ты сваім гоманам, аголеным глухім. Квіта. Больш не буду звонкаю манетай песні разліваць па кафе піўным. Хай дурэюць, хай сваволяць, для валацугі тротуар папас. Я здзівіўся, як ніколі, я здзівіўся ў першы раз. Гул гораду па бруку ракашэтам водзіць суматоху, як п'яніца вясна, а гурды вечар ківаецца электрусветам. Я он выпіў троху, вабіць выпіць нас. Кіно, тэатр і звошчык, прастытутка гарадскога шуму, неўгамонны чад. Віну, азарт палошчыць, і тут як тутка піўная, лятні сад. У лятнім садзе шклянкамі гручэлі, як бы спраста, браткі, не наш народ. А на эстрадзе, на віліанчэлі, мастак абнашываў фокстрот. І тут падросткі, спрытныя дзяўчаткі, кветкі ім падносяць, тюльпаны, розы, ландыш. І проста, сінь іх вачанятак калосіць ненавісць ад непманскае банды. Ну, чаму ж тут вечар? Добры, цёплы вечар, лёгкі вецер, слаўны. Ну, чаго ж? Толькі мне тут, чалавеча, мне не быць у гэтым свеце. Гэты гуман, эх, забаўны, у грудзі б'е, як фінскі нож. Па завулку, без прытулку, валацуга і слебезую. Сэрца туга зашнурую і спаўе ў задуменні, мае думкі ля туценні. Всё ж, люблю, а хто не любіць вуліцу раўніну, ідучы зноў у клуб. У клубе акцябрыны радасць хвалямі крынічыць, радасць тут, о, не ў гасцёх. Толькі тут, у сям'і фабрычнай, тут сапраўднае жыццё.
2: Эй, хлопцы! Хлопцы, не сядзім, не сядзім! Опа, опа!

0: Можна глибій задуматися, наколькі тоє, що вакол нас, має значення для того, що маємо у середині. Як писала польська письменниця Зофія Налковська, «Ти – гета тоє, що думають люди, а не тоє, що ми думаємо про себе. Ти – гета тоє місце, де ти знаходишся». І хоча сучасний світ дозволяє міняти жихарства як рукавиці, то ўсё ж такі цяжка дарвацца ад муроў, у якіх мінае нашае жыццё. І неважна, чи гэтыя муры бываюць старыннымі дрэвамі, якія растуць у тым месцы дзясяткі і сотні гадоў, чи новым будынкам са шкла і сталі.
1: Хведар Ілляшэвіч. У перспектывах вуліцаў пусткі. У перспектывах вуліцаў пусткі, у небе чорныя хмары. Твары шэрыя хусткі калышуцца ўсцяж на тратуары. Ціха, санліва, вечар запаляе вагні ў тумане. Гэй, прахужы, чалавеча, чаго ты такі сумны сяння? Муроў маўклівых масы і соннасць вячэрніх вуліц. Пачакай, і зноў з часам радасць сонечная ад.

0: Калі затопім ся ў хуткай жыцця, некжа часта забываем, што побач нас ад вякоў праходзяць працэсы, якія паўплываюць на нас, хаця не звяртаем на іх увагі. Бо і так прыйдзе такі час, калі зразумеем, што не найважнейшыя мы на тым свеце. І толькі ад нас залежыць, ці будзем умець з тым жыць, ці будзем дабівацца далей таго, каб хтосьці нас заўважыў, дацаніў, як ката пагладзіў па хрыбету. І тут асабліва вялікія гарады адыгрываюць сваю важную ролю, асабліва ў адносінах да тых, якім даспадобы прайсці праз жыццё незаўважаным са спакойнай галавой і душою. Бо намнога лягчэй затапіцца сярод звыш павярхоўніка, чым пустаты адкрытага краявіду.
1: Наталля Арсенева, «Места». Над местом у полыми белым железная реха стоит, и тягне бяскунца до дела тягуча пявучую нить. Мы топчам ритмично и гулка асфальты нас гонить поспех. Под нами камень завулкал зигзагами, значит свой бег. Над нами бетонов штодённость и шерость понурая стен. Над нами небесов зеленость порезали сетки антенн. Мы слухаем волчья песни, сиренов и гуманный крам, где скрусь запаляет сичазне здичелая червань реклам. Мы дыхаем гуркой бензиной, муров обминаем рады, де імкнём на ўздагон і гадзінам, і дням, невядома куды бяжым. І ў смазе пякучай, што гоніць цікаўных нас жыць, не бачым, што ніткай бліскучай вясна ў паветры дрыжыць. Не бачым, што гнуткія лозы ўжо срэбны размотваюць пух, то десь поза нашою прозой правдивая радость

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, у Польши 16. Іран адклаў падпісанне пагаднення з США аб урэгуляванні канфлікту. Пасля удару беспілотнікаў у Яраславскай вобласці Расіі выпаў мазутны дождж. У Беластоку заўтра адбудзецца сустрэча з беларускім пісьменнікам Сашам Філіпенкам. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Іран адмовіўся падпісаць сумесны мемарандум з США аб пачатку працэсу ўрэгулявання канфлікту 14 чэрвеня. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве замежных спраў краіны. Паводле іранскага боку, дакумент пакуль яшчэ знаходзіцца на стадыі разгляду і ўлады не прынялі канчатковага рашэння аб яго падпісанні. Таксама адзначаецца, што Тэгеран хоча пазбегнуць палітычна-сімвалічных дат для падпісання пагаднення. У МЗС Ірана падкрэслілі, што нягледзячы на адсутнасць падпісання ў запланаваны дзень, магчымасць дасягнення дамоўленасці ў бліжэйшы час не выключаецца. Перамовы паміж бакамі працягваюцца, а канчатковыя палітычныя і тэхнічныя дэталі яшчэ абмяркоўваюцца. Пасля паведамленняў пра начную атаку беспілотніку на нафтавае сховішча ў раёне Рыбінска і Яраславскай вобласці Расіі ў рэгіёне быў зафіксаваны так званы чорны дождж. Раніца 14 чэрвеня мясцовыя жыхары паведамілі, што на тэрыторыі садовых таварыстваў у раёне вёскі Волкава на паверхнях дамоў, цяпліц, садовай мэблі і раслін з'явілася тоўстая нафтавая плёнка. Паводле дадзеных мясцовых СМІ, населены пункт знаходзіцца прыкладна за 20 кілометраў ад Рыбінска і непадалёк ад аб'екта, які, як сцвярджаецца, быў атакаваны украінскімі беспілотнікамі. Жыхары распавядаюць, што забруджанне аказалася маштабным і закранула прыватныя ўчасткі і агародныя пасадкі. У сацыяльных сетках з'яўляюцца кадры, на якіх бачна чорнае пакрыццё на раслінах і будынках. Мясцовыя ўлады пакуль публічна не каментавалі сітуацыю. За тыдзень службовы сабака па мянушцы Лана з кіналагічнай службы гарадзенскай рэгіянальнай мытні дапамог выявіць тры выпадкі спробы ўвозу наркатычных рэчываў праз пункт пропуску Каменны Лог. Пра гэта паведамляе выданне «Нью Гродна Бай». Паводле інфармацыі мытні, ва ўсіх эпізодах гаворка ішла пра рэчывы расліннага паходжання, якія пазней экспертыза ідэнтыфікавала як марыхуану. У двух выпадках забароненыя рэчывы спрабавалі прывезці пасажыра аўтобусаў, якія прыбывалі з Літвы. У 47-гадовага мужчыны выявілі здробнае рэчыва ў курыльнай прыладзе, а ў 20-гадовага пасажыра кантэйнер быў схаваны пад адзеннем. Трэці выпадак адбыўся ў чырвоным калідоры пры афармленні аўтамабіля. У грамадзяніна з Еўразвязу выявілі самакрутку з рэчывам расліннага паходжання сярод асабістых рэчаў. Па ўсіх фактах мытні ўзбудзіла крымінальныя справы. Згодна з беларускім законадаўствам, за такія правапарушэнні прадугледжана пакаранне аж да 7 гадоў пазбаўлення волі. У Беластоку у прасторы «Новая земля» заўтра адбудзецца сустрэча з беларускім пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Пачатак о 18 гадзіне. Напередадні сустрэчы Філіпенка запісаў зварот да сваіх чытачоў.
3: Беласток, вітанечкі, прыходзьце абавязкова, пабачымся. Вы ведаеце, што я еду ў вялізны тур па Польшы, буду распавядаць пра вяртанне ў астрог. То бок, трэба сустракацца, размаўляць пра літаратуру, ну і ўвогуле пра тую кропку, у якой усе мы апынуліся зараз.
2: Саша Філіпенка – сучасны беларускі пісьменнік, журналіст і сцэнарыст, чыя творы перакладзеныя на розныя еўрапейскія мовы і выдаюцца за мяжой. Ён вядомы сваімі раманамі, у іх закранае тэмы памяці, страху, свабоды і жыцця ў аўтарытарных умовах, а таксама асэнсоўвае сучасныя палітычныя і сацыяльныя падзеі, у тым ліку сітуацыю ў Беларусі. Пасля падзеі 2020 года Філіпенка стаў адным з найбольш вядомых прадстаўнікоў беларускай культурнай эміграцыі і актыўна ўдзельнічае ў публічнай дыскусіі пра Беларусь, праз літаратуру і публіцыстыку. Уваход на сустрэчу платны, квіток каштуе 19 еўра. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пахмурны надвор'е з дажджамі на працягу дня. Тэмпература паветра складае ад 13 да 17 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Увечары ападкі паступова аслабнуць, аднак воблачнасць захаваецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Беларускія і украінскія аўтаркі разам асэнсуюць тэму Чарнобыля.
6: Украінскія аўтаркі, мы самі прапанавалі ім паўдзельнічаць у гэтай анталогіі.
5: У Вільні і Беластоку гісторык Фелікс Акерман прэзентаваў сваю кнігу пра гародню.
7: Працэс такой рэальнай беларусіфікацыі ў такім этнічным сэнсе, што там з'явіліся ў большой ступені беларусы, это всё-такі вынік другой сусветнай вайны і пачатак савецізацыі.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Васіля Хомчынкі «Пры апазнанні затрымаць».

0: накликали о нем.
1: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
2: У беларускім літаратурным асяроддзі разгарэлася дыскусія пра этычнасць друку ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс пісьменніка, паэта, мастака і выдаўца Змітра Вішнёва, у якім ён раскрытыкаваў практыку публічнага выхвалення выхадам кніг у дзяржаўных выдавецкіх структурах пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятываў. Ситуацию комментуя белорусская письменница Вольга Костюк, белорусский письменник Змитер Дяденко и сам Змитер Вишнёв.
3: На мой погляд, маркер, как это не 20-й год, а 22-й год, когда начались репрессии супроть выдавецкой сферы, когда именно начали зачиняться приватные, незалежные белорусские выдавецтва. Когда автор, который активно друковался у незалежных державных выдавецтвах, раптом начал друковаться теперь у державных выдавецтв, ну, для меня это выглядит целиком таким спречным выбором. Державная пропагандистская машина, она не может пропустить априори нечто живое и актуальное. Вот то, что там теперь друкуется, это у лепшую выпадку, это каски и безлобная фантастика. Альбо зусим пропагандистская продержавная литература, это уже зусим не литература, я бы навод сказал.
4: Сярод іншага указывается навод не то, что ганебно не сам факт друку у державным выдавецтве таким отко, а менавіта навод хвалебные промовы у боку лукашенковского чиновника.
3: Объективно так, так и оно и есть. Скажем так, порозумение поміж нами, я думаю, что не отбылося.
5: На мою думку, у державных выдавецтвах друковаться варто и можно и треба.
4: Каже белорусский письменник и журналист Змітер Дяденко.
5: Гэта у кожным разе доступ до читача. Гэта магчымасць донести свои творы, свои думки. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей.
6: Нам, тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспекі,
4: кажа беларуская пісьменніца Вольга Костюк, якая стала жыве і працуе ў Новай Зеландыі.
6: Мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і новыя ідэі ў іх з'яўляюцца там, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом. Хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах? Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах.
4: Вашых апанентаў паносіць Дніс Марціновіч, які выказаў такое меркаванне, што Барадулін і Карткевіч акурат дадрукаваліся ў дзяржаўных выдавецтвах падчас савецкай эпохі ў межах такога кампрамісу. Ці варта гэта ўвогуле

0: працюють, ну, працюють в тяжких умовах за межами Беларуси. Письменник може друкаваться у этих видавецтвах, в крайнем випадку, коли он застається у Беларуси, и он може друкаваться под псевдонимом. Я, наскільки розумію, многие письменники роблять такий вибор.
1: Яка можливість була у, не ведаю, там, у Василя Быкова, що він там опублікується у незалежному білоруському видавецтві у Лондоні чи у Варшаві? Ну, гэта магчымасць, яна была некая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць.
2: Романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз просто перайшлі ў іншыя жанры, яны фэнтэзі, чыста такіх вот гістарычных, я бадай што і не ўзгадаю. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам дзейнічаць неяк, прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Но эміграцыя гэта направду не самое лепшее выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара.
3: Это не знаю такие, где же все-таки читацкая аудитория белорусского автора? У самой внутри Беларуси идти в выгнание. Она, напевно, не уплывает на выбор того, где друковаться. У державного выдавецтва это все-таки за межой у незалежников.
2: Вот мы выехали у иншие краины, але большая из читачов засталася там. Люди, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай.
0: Аўдыторыя чытацкая у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, вельмі вялікая аўдыторыя. Выехала людзей, якія чытаюць з Беларусі, проста неверагодна многа. І зрэшты, тых, хто застаюцца ў Беларусі, яны так ці інакш таксама чытаюць гэтыя кніжкі.
1: Чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць.
3: Калі падсумаваць, то не ператраецца ў гэтая спрэчка ў новы падзел беларускай літаратуры на дазволеных, недапушальных аўтараў, ці гэта, ў прынцыпе, да гэтага неяк існавала ў Беларусі? Гэта ўсё-такі пытанне сапраўды этычнае і фрагментацыі ў выгнанні. І ў лепшыя часы, напэўна, Беларусь не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы хацелі, напэўна, друкаваць актуальных беларускіх пісьменнікаў.
0: Ну, на самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мені здається, гэты падзел у многіх просто ў галаве існує. Тут треба капаць глыбей і згадаць, калі з'явіліся два саюза, і был саюз пісьменнікаў Беларусі, з'явіўся, а был да гэтага толькі саюз беларускіх пісьменнікаў, які забаранілі пазней. І многія аўтары, менавіта актуальныя, яны вельмі даўно не траплялі ў межы дзяржаўных выдавецтваў. А вобле, на мой погляд, не важна, дзе пісьменнік жыве, а калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам.
4: Пасля 2020 года ў Беларусі былі зачынены практычна ўсе важныя незалежныя выдавецтвы, такія як Янушкевіч, Галіафы, Логвінаў, Кнігазбор, Тэхналогія і іншыя. Некаторыя выдаўцы з'ехалі з краіны і пачалі выдавецкую дзейнасць у замежжы.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Василь Хомченко родился в 1919 году в вёсцы Канічы Костюковецкого района Могилевской области. Вучился у Менском химико-технологичном техникуме на рабфаку при Белорусском державном университете. У кривавым 1937 году был репрессованы. Отбывал покарание на далеком усходе до красавіка 41-го у Нижнеамурском лагере. У 1941-1968 годах у советской армии. Подчас Другой сусветной войны удельничал в боях как командир минометного взвода. У 44-м скончил Буйнакское пехотное училище, у 51-м военно-юридичную академию в Москве. У 1972-1985 годах загадчик редакции прозы выдавецтва «Мастацкая литература». Пайшоў жыцця ў 1992 годзе. Аўтар шматлікіх кніг прозы для дзяцей і дарослых. У 1983 у выдавецтве «Мастацкая літаратура» асобнай кнігай выйшла аповесць Васіля Хомченкі «Пры апазнанні затрымаць».
0: Рэцэнзіі.
1: Беларуская літаратура такая вялікая, што па ёй можна вандраваць усё жыццё і кожны раз знаходзіць нешта новае. Открывать для себе новые имены письменников, новые цікавые творы. Имя Василя Хомченки сегодня не шмат скажет нават аматору белорусского пригожего письменства. Хоть письменник жил и творил не у нейкі ўжо и проковетные часы. Наибольш пленными для его были 80-е годы минулого стагоддзя. Аповесть «Пры апазнанні затрымаць» досыць аб'ёмны твор. У кнізе займае амаль 270 старонак. Прысвечаны ён класіку беларускай літаратуры Францішку Багушэвічу. Падзеі адбываюцца ва ўкраінскім горадзе Канатопе. Пасля ўдзелу ў паўстанні 1863-64 гадоў Багушэвіч быў вымушаны хавацца, затым з'ехаў ва Ўкраіну. Некі час жыў у Чарнігаве. Скончыў Нежынскі юрыдычны ліцэй. У Канатопе працаваў судовым следчым. Гэты перыяд жыцця Багушэвіча аўтар кнігі відавочна абраў адмыслова, бо сам меў юрыдычную адукацыю і мог дасведчана апісаваць працу следчага, хоць падзеі ў кнізе адбываюцца ў царскай Расіі. Ну і пра турмы і парадкі ў іх аўтар быў добра абазнаны, бо прайшоў гулагаўскія універсітэты. У Хомченкі атрымалася напісаць твор цікава і змястоўна. Аповесць нагадвае класічны дэдэктыў. Багушэвіч разблытывае дзіўнае здарэнне, якое адбылося ў адным з маёнткаў. Згарэла стайня, а прычынай пажару стаў выбух. Падпальшчыкам, як выявілася, аказаўся сам аканом маёнтка, народнік-рэвалюцыянер, які збег з турмы ў Расіі, ва Ўкраіне хаваўся пад іншым прозвішчам і нават здолеў уладкавацца на працу да ўладальніцы маёнтка. У стайні ён вырабляў бомбы. Адна з іх і выбухнула. Увогуле кнігі, якія апавядаюць пра нейкія палітычныя падзеі, вельмі хутка старэюць, бо з часам ацэнкі тых падзеяў нярэдка радыкальна змяняюцца. У Хомченкі атрымалася не састарэць. Некаторыя старонкі кнігі чытаюцца нават крамольна для пачатку 80-х гадоў, калі кніга пабачыла свет. Ну, напрыклад, адзін з герояў аповесці разважае пра ролю рэвалюцыі ў гісторыі чалавецтва і крытычна іх ацэньвае. Ён даводзіць, што грамадства павінна развівацца эвалюцыйна, а з дапамогай рэвалюцыі, а тым больш тэрору, немагчыма пераскочыць на новы, больш вышэйшы сацыяльны ўзровень. З гэтай словаў вынікала, што і кастрычніцкая рэвалюцыя была памылкай. А гэта ўжо зусім крамола, амаль дысідэнцтва для часоў савецкай улады. У аповесці Багушэвіч паказаны як абаронца простага люду, Карыстаючыся сваімі магчымасцямі следчага, ён выгароджваў людзей, якія выпадкова траплялі ў складаныя сітуацыі. Нават сам прыдумляў ім алібі. Працаваць на гэтай пасадзе яму было вельмі цяжка, бо ўся тая несправядлівасць у дачыненні да простых людзей кожны дзень паўставала перад яго вачыма. Таму і з'яўляліся адпаведныя вершы, таму так імкнуўся Багушэвіч вярнуцца на радзіму, каб заняцца асветніцкай дзейнасцю ў сваім краі. Ну і не губляў веру ў сваю Беларусь. І як аказалася, ягоныя высілкі не пайшлі намарна.
0: Рэцэнзіі.

живою в сне, дом с клёном под окном, за дымом тут.

Апостольское читание. Послание апостола Павла до римлянов, 2 раздел, с 14 по 28 верш. «Бо коли погане, якія не мають закону, поводле природы робяць поводле закону, яны, не маючи закону, сами сабе закон. Яны з'яўляюць справы закону, якія написаныя у сэрцах іхніх, пра што сведчыць сумленне іхніе і думкі іхніе, якія то абвінавачваюць, то апраўдваюць адна адну. У дзень, калі Бог будзе судзіць тайныя ўчынкі людзей паводле Евангелля майго праз Ісуса Хрыста, вось, ты завешся юдэем і супакоіваеш сябе законам і хвалішся Богам і ведаеш волю ягоную і выпрабоўваеш, што лепшае, будучы навучаным у законе. І ты перакананы пра сябе, што ты правадыр сляпых, святло тых, што ў цемры, выхавацель неразумных, настаўнік немаўлят, які мае ў законе выгляд ведання і праўды. Дык ты, вучачы другога, не вучыш сябе самога, абвяшчаючы не красці, крадзеш, кажучы не чужаложыць, чужаложыш, брыдзячыся ідаламі, чыніш святакрадства. Ты, які хвалішся законам, праз парушэнне закону Бога зневажаеш. Бо праз вас на імя Божае блюзнерыцца ў паганаў, як напісана. Бо абразанне карыснае, калі выконваеш закон, а калі ты парушальнік закону, абразанне тваё стала не абразаннем. Дык калі не абрэзаны, захоўвае пастановы закону, ці не залічыцца яму ягонае неабрэзанне за абрэзанне? І неабрэзаны паводле прыроды, які спаўняе закон, будзе судзіць цябе, парушальніка закону, які з літарай і абрэзаннем. Бо не той юдэй, хто гэтакі яўна, і не тое абрэзанне, якое яўнае на цель.

разважання над апостольським читанням. Часом чоловік нагадує садовника, який так довго любується огорожею вокруг саду, що забувається про сам сад. Йон полірує брамку, приправляє шильду з прозвищем роду, гонориться довжиною свого родового древа, але не зауважає, що глеба під власними ногами висихає, а древи саду перестають приносити плод. Менавіта перед такой небезпекой стоїть апостол Павел у другім розділі послання до римлянів. Йон бачить світ поділеним на дві великі плині. Одні отримали закон, ніби карту, намальованою самою рукою Бога. Другі ніколи не тримали гэтай карти у руках, але мели нешта інше – тихий компас сумлення, уставлений творцем у самое чоловече серце. І ось што дзівна – ні карта, ні компас самыя па сабе не даводзяць чалавека да мэты. Можна вывучыць усе сцежкі і ўсё адно заблукаць. Можна ведаць кожны паварот і ўсё ж ісці ў супрацьлеглы бок. Бог будзе судзіць чалавека не паводле таго, чым ён ганарыўся, а паводле таго, што ён ведаў і як гэтым веданнем скарыстаўся. Сённяшні ўрывак – один з самых смелых і нават выбуховых тэкстаў апостала Паўла. Ён нібы асцярожна, але настойліва вымае з-пад рэлігійнасці падмурак этнічнай выключнасці. Для многіх яго сучаснікаў гэта гучала амаль як землятрус. Звычайны іудзей быў упэўнены – Бог асабліва прыхільны да яго ўжо таму, што ён нашчадак Абрагама. Нібы дзіця, якое лічыць, што бацька будзе любіць яго толькі за прозвішча. Але Павел зноў і зноў вяртаецца да думкі, якая раніць чалавечую пыху і адначасова вызваляе душу. Богу патрэбны не знакі на целе, а плод у сэрцы, бо сапраўдная вера пачынаецца там, дзе заканчваецца пералік заслугаў продкаў. Можна насіць імя Божага народа і быць ад яго далёка, як зорка, адлюстраваная ў лужыне, далёкая ад сапраўднага неба. А можна ніколі не належыць да правільнага роду, не ведаць вялікіх імёнаў сваіх продкаў, але быць такім блізкім Богу, як дзіця, што пазнае крокі маці яшчэ да таго, як убачыць яе на парозе. Для слухачоў Паўла гэта было амаль скандалам, але менавіта так адкрываецца дзіўная логіка Божага валадарства. Там, дзе чалавек будуе сцены, Бог шукае сэрцы. Там, дзе чалавек вымірае чысціню крыві, Бог шукае чысціню сумлення. Там, дзе чалавек пералічвае сваіх продкаў, Бог глядзіць на яго ўчынкі. Павел нагадвае, перад Богам не будзе мець вырашальнага значэння, да якога народа мы належылі, на якой мове маліліся, якія знакі насілі. Важным застаецца іншае. Ці стала наша сэрца месцам, дзе яго воля была не проста пачутая, але увасобленае ў жыццё.

гісторыі, на светлым баку жыцця, за ўсё добрае і супраць усяго дрэннага. Такое падзяленне падобнае да дзіцячага малюнка, у якім ёсць толькі два колеры. Але чалавек значна складанейшы за малюнак, і Бог бачыць нас не так. Менавіта ў такім свеце жыў Ісус. Менавіта такую звыклую чалавечую логіку ён сустракаў амаль на кожным кроку. Свае і чужыя, чыстыя і нячыстыя, вартыя любові і нявартыя яе, блізкія і далёкія. І вось надыходзіць час абвяшчаць валадарства нябеснае. Аказваецца, што яго межы не супадаюць з межамі чалавечых сімпатый. Крок за крокам Христос пашырае сэрца сваіх слухачоў, нібыта садоўнік, які асцярожна адгінае сценкі занадта цеснага гаршка, каб карані маглі расці далей. Ён нанова вучыць разумець, хто такі блізкі, каму належыць дапамагаць, каго можна называць братам. У нагорным казанні апостол-евангеліст Мацвей збірае гэтыя словы, быццам пярліны на адну нітку. І сённяшні ўрывак можна ўспрымаць як падрыхтоўку да таго, што прагучыць крыху пазней і што стане адной з самых вядомых малітваў чалавецтва «Ойча наш». Бо немагчыма шчыра казаць «Ойча наш», калі ў сэрцы жыве падзел на «мы» і на «яны». Христос вядзе сваіх вучняў да нечаканай і нават шакавальнай для тагачаснага чалавека думкі – быць дасканалымі як айцец, як творца, як Бог. А Божая дасканаласць праяўляецца не ў тым, што ён любіць толькі вартых любові. Сонца не правярае чалавечыя заслугі перад тым, як дакрануцца да твару сваім святлом. Вода ружы не выбірае, каму быць прыемным. Музыка ветру не пытаецца, хто перад ёй, сябра ці вораг. Так і Бог. Яго любоў не ведае чалавечых межаў. Менавіта таму Ісус не проста гаворыць пра прыняцце. Ён жыве ім, дакранаецца да адрынутых, размаўляе з тымі, каго іншыя абыходзяць бокам, церпіць тых, хто ставіцца да яго з варожасцю, моліцца за тых, хто уздымае на яго руку. Гэта не тэорыя, гэта аблічча Бога, паказанае чалавечымі вачыма Хрыста. І магчыма, таму словы пра любоў да ворагаў так часта выклікаюць у нас унутраны пратэст. Яны разбураюць зручныя агароджы, якімі мы абгароджваем сваё сэрца. Яны нагадваюць, што Бог бачыць чалавека там, дзе мы бачым толькі ярлык. Але калі мы ўсё больш будзем вучыцца глядзець на навакольных яго вачыма, калі будзем хоць крыху набліжацца да спосабу жыцця Ісуса, то словы «Ойча наш» пачнуць гучаць усё больш натуральна, не толькі на вуснах, але і ўнутры нас.

0: слова сусветнага патрыярха Варфаламея на сусветным кангрэсе міласэрнасці ў Вільнюсе. Перадаючы братэрскія дабраслаўленні царквы Канстантынопальскай усялінскага патрыярхату усім удзельнікам сусветнага апостальскага кангрэса міласэрнасці, мы маем абавязак, закранаючы пакуту падзеленага хрысціянства і праходзячы праз стагоддзі, якія назапасілі паслядоўныя раны на целе царквы, сутыкнуцца з рэальнасцю. Калі мы паглыбляемся ў гістарычныя пласты, імкнучыся зразумець канчатковы сэнс прымірэння, то бачым, што падзел цэркваў быў перадусім выкліканы ператварэннем самой тэалогіі ў дзяржаўную ідэалогію. Пасланне збаўлення апынулася задушана ў межах геаграфічных і палітычных межаў. Найчасцей паняцце міласэрнасці было зведзенае, магчыма, праз амаль незаўважную, але глыбока укаранённую звычку стагоддзяў да сентыментальнай саступкі ў сферы царкоўнай геапалітыкі, да дыпламатычнай ветлівасці паміж іерархамі, цалкам страціўшы свой радыкальны характар. Усход і Захад у розныя гістарычныя моманты патрабавалі існавання іншага выключна для таго, каб вызначыць уласную ідэнтычнасць. Замарожваючы разрыў еднасці на працягу стагоддзяў, хрысціянскія супольнасці зрабілі раны мінулага структурнымі элементамі сваёй самасвядомасці. Праваслаўныя, якія нясуць незгладжальны боль захопу Канстантынопаля крыжакамі ў 1204 годзе, здаюцца палоннымі гэтай траўмы, як і Захад, паглыблены ў свае ўласныя крыўды. Ніхто не забывае тыя моманты гісторыі, калі царкоўнае кіраванне выкарыстоўвала догмат у якасці інструмента, падпарадкоўваючыся спакусе свецкай улады, ператвараючы збаўчае слова Евангелля ў сродак навязвання. Здаецца, гэты цяжар гісторыі і цяпер вызначае нашыя сучасныя экуменічныя адносіны. Памяць ператвараецца ў бясплоднага музейнага вартаўніка былой велічы, калі яна замыкаецца ў межах самазахавання. Наш экуменічны шлях цяпер ужо відавочна пакутуе ад няздольнасці справіцца з гэтай унутранай ранай. Зніжаючы сваю даверанасць перад народамі, якія штодня разрываюцца ваеннымі канфліктамі, дзе геапалітычная моц знішчае чалавечае існаванне і грамадствы распадаюцца, мы робім слова пра мір дысанансам, паколькі самі не здольныя вылічыць уласныя раны, што ўсё яшчэ крывавяць. Стаўка нашага агульнага сведчання непазбежна праходзіць праз балючую адмову ад набыткаў бясплоднага канфесійнага супрацьстаяння. Трансцэндэнтнасць, якой мы чакаем, патрабуе радыкальнага пераасэнсавання самаго разумення еднасці. Назіраючы за развіццём хрысціянскага свету, мы бачым, што страх перад зменамі паралізуе экуменічныя ініцыятывы, узводзячы сцены там, дзе Святы Дух патэнцыйна пракладае новыя шляхі збліжэння. Калі мы без прадузятасці паглядзім на падзел і працяглае адчужэнне хрысціянскіх супольнасцяў, то зразумеем, што яны ўяўляюць сабою чыста анталагічны дысананс у задуме Божага провіду збаўлення. Цяжар пастырскага служэння, які мы нясём у эпоху цякучасці і няўпэўненасці, прымушае нас, нягледзячы на штодзённыя адміністрацыйныя клопаты, глядзець факту падзелу проста ў вочы. Настойванне на інстытуцыйнай ізаляцыі раўназначнае адмаўленню той праўды, што сам Бог адкрываецца як еднасць трох асобаў. Мы на практыцы абясцэньваем нашу веру ў трыадзінага Бога, калі адмаўляемся ад еднасці з братамі. Калі людзі бачаць, што царква тэарэтычна прапаведуе прымірэнне, а сама штодня разрываецца ўнутранымі канфліктамі, яе слова ў гэтым выпадку губляе усякую збаўчую пераканаўчасць. Упартасць у захаванні гэтых падзяляючых муроў сведчыць пра глыбокі недавер да абнаўляльнай сілы пяцідзясятніцы. звыклае паўтарэнне ў нашых літургічных сходах прашэння Господзе памілуй утрымлівае ў сабе велічны заклік да аздараўлення. Народная этымалагічная блізкасць у грэцкай мове паміж словамі «элеос» – «міласэрнасць» і «элеон» – «алей» абумоўлена іх падобным гучаннем і сімвалічным ужываннем у праваслаўнай традыцыі. І гэта пераносіць увесь цяжар чалавечай няўдачы з віны на хваробу. Уся царкоўная супольнасць моліцца аб тым, каб лекавы алей быў выліты на адкрытую рану і каб наша цела было вылічана. Неабходна сыходжанне ў тэалагічную бездань. Там, дзе нашыя інстытуцыйныя упэўненасці разбіваюцца перад неабходнасцю сапраўднага экзістэнцыянальнага кенозісу. Боль падзелу павінен быць перажыты як асабістая цялесная хвароба. Чалавечы розум павінен замаўчаць перад найвышэйшай таямніцай уцелаўлення. Святы Ян Златавуст, апісваючы маштаб гэтага ўмяшання ў гісторыі ўпалага свету, кажа, што прымірэнне Бога з людзьмі здзейснілася і даўняя вайна была спыненая. Гэта самая даўняя вайна з трагічнай паслядоўнасцю распальваецца кожны раз, калі хрысціянскія канфесіі замыкаюцца ў сваіх гістарычных прывілеях, дазваляючы страстям чалавечай недасканаласці вызначаць нашу пазіцыю і працягваць варожасць. Наша адмова перадаваць пасланне міру аддзеленым братам раўназначная ганарлівай знявазе крыжовых пакут. Мы аддаём перавагу бяспецы дагматычных межаў перад дынамізмам духу ўваскрасення. Надышоў час пакінуць ілюзію нашай гістарычнай бязвіннасці. Гэты працэс надзвычай балючы для нашага інстытуцыйнага эга, прадугледжвае свядомы адыход ад калектыўнага «я», каб забяспечыць жыццёвую прастору для прыняцця іншага. Назіраючы нежаданне царкоўных арганізацый зрабіць гэты ахвярны крок, задаешся пытаннем, наколькі глыбока укаранілася перакананне, што саступіць месца азначае непазбежную страту канфесійнай ідэнтычнасці. Пастаянна праецыруецца небяспека змянення традыцый, а крыжовае вымярэнне любові старанна пазбягаецца. Нашыя старыя раны, здаецца, ужо пераўтварыліся ў анатамічныя рысы нашага цела. Сёння мы жывём у эпоху, якая амаль траўматычна адзначаная лічбавай ізаляцыяй і нарастаючым кліматычным крызісам. Мы жывём, і гэта не патрабуе асаблівага глыбокага філасофскага аналізу ў тэхналагічным асяроддзі, якое з'яўляецца цалкам цякучым і патрабавальным, дзе сам алгарытм сацыяльных сетак дзейнічае магчыма выключна дзеля камерцыялізацыі чалавечай увагі, бесперапынна сілкуючыся палярызацыяй і штучна, метадычна павялічваючы адлегласць паміж людзьмі. Гэта пануючая культура адмены становіцца найбольш бязлітаснай супрацьлегласцю евангельскай міласэрнасці. Ствараецца памяць, якая адмаўляецца дараваць, якая лічбавізуе чалавечую памылку і ператварае яе ў вечнае асуджэнне. Пазіцыя ўсяленскага патрыярхату на працягу часу вызначаецца глыбокай анталагічнай самасвядомасцю. Наша сціпласць нясе гэтую свядомасць як найвышэйшы пастырскі абавязак перад праваслаўнымі вернікамі. З поўным разуменнем гістарычнай адказнасці мы актыўна ўдзельнічаем у двухбаковых і шматбаковых тэалагічных дыялогах, пастаянна сведчачы пра жывы вопыт Еўхарыстыі праваслаўнай царквы. Успамінаючы мужную ініцыятыву скасавання анафемы 1054 года, здзейсненую блажэннай памяці усяленскім патрыярхам Афінагорам і папам Паўлам VI у снежні 1965 года, мы з трымценнем усведамляем маштаб іх мужнасці перад непахіснымі коламі уласных цэркваў. Яны здзейснілі тое, што здавалася неймаверным, пераадолеўшы замацаванне адчужэння 9 стагоддзяў. Міласэрнасць, якую яны праявілі, стала дынамічнай сілай, што разбурыла герметычныя перагародкі падазронасці. Улюбленные браты и сестры, мы стоим перед велизарными выкликами нашей эпохи. Мы не можем дозволить себе роскошу церковной самодостатковости. История тяжером лежит на нас, але Евангелие кличе нас выйти за межи полону истории. Милосердность не является другорадной цнотой и не сводится только до эмоционального настрою. Яна есть сам способ, праз які Бог уваходзіць у свет і аднаўляе тое, што было разбіта. Калі мы сапраўды жадаем даць чалавецтву пераканаўчае сведчанне, мы павінны дазволіць міласэрнасці стаць прынцыпам нашага царкоўнага жыцця, крытэрыям нашых адносін і гарызонтам нашага супольнага паломніцтва. Будучыня хрысціянства будзе забяспечаная не захаваннем успадкаваных антаганізмаў, а мужнасцю ператварыць памяць у прымірэнне, а пакуты ў еднасць. Раны падзелу больш не павінны захоўвацца як святыя ўласнасці, але павінны быць давераныя аздараўляльнай ласцы Святога Духа. Толькі тады мы зноў адкрыем, што еднасць не ёсць трыумф аднаго над другім, але супольны ўдзел усіх у жыцці ўкрыжаванага і ў воскрослага Господа. Працягваючы наш шлях, будзем маліцца, каб Бог міласэрнасці змякчыў зацвярдзелае сэрцы, асвятліў наш розум і ўмацаваў нашую рашучасць ісці разам у праўдзе і любові. Такім чынам, нашы цэрквы сёстры змогуць зноў стаць жывым знакам надзеі для свету, стомленага войнамі, канфліктамі і адчужэннем, абвяшчаючы не саміх сябе, але бязмежнае спачуванне трыадзінага Бога, якому належыць усякая слава, гонар і пакланенне на векі вякоў. Амінь.
1: Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

Дыст и активист коммунистичной партии Петр Петровский пропоновал переселять пенсионеров из малых весок у агрогородки. Мауляв, там и крама есть, и фельдшерский пункт, а корони, родная хата, сад, где человек прожил усе житьё, речи другасные. Саправды, наво что нам вёски по три человеки? Наво что дороги до их? Наво что хаты, городы, сады, колодежи, могилки, где похованные батьки, деды? Наво что вогуле всё гэта, коли можно узять трох апошніх жыхароў, пасадзіць у аўтобус і адвезці ў аграгарадок, а вызваленыя хаты і зеблі пераўтварыць у аграсядзібы ды этнаграфічныя комплексы для турыстаў. Проста да болі вядомая ўсім схема – адабраць і падзяліць. Ніхто не пытаецца, ці хоча сам чалавек пакідаць дом, у якім прайшло жыццё. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра жывых людзей, а пра нейкія рэчы. Пропагандыст Пятроўскі на вот не допуская думки, что люди могут не захотеть переезжать. Была б махчимость, коммунизм бы продал бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцтва нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзе, а на дварэ між іншым ўжо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў. Стоп!

На дварэ 21-е стагоддзе, а беларускія школы ў сутнасці сваёй мала чым адрозніваюцца ад позняславецкіх. Як тады існавала абавязковая летняя практыка для школьнікаў, так і цяпер нічога не змянілася, нават сутнасць. Калі вы думаеце, што гаворка ідзе пра развіццё камандных навыкаў у школе ці нейкія навуковыя праекты, вы памыляецеся. Школьнікаў выкарыстоўваюць як бясплатную рабочую сілу.

Сказка «Малый Сан» мне.

0: Мне, тебе, нам, сказка на лысом.
1: Вот что здарылася однойчы у маленькой вёсачцы Крылічка. Был май. Дзяўчынка Агапка гасцявала у своих дзядулі і бабулі. Часцяком да іх увечары прыходзіў суседскі кот Фокус, каб пачаставацца малаком. У Фокуса была гаспадыня, старая, якая чытала газету, трымаючы ў руках вялізную лупу. Кот меў здольнасць дэманстраваць розныя фокусы, таму і мянушку яму далі Фокус. Зусім пагоршыўся зрок у бабулі Мілы, фокусавай гаспадыні. Яна трымала лупу перад вачыма, але ўсё роўна з цяжкасцю чытала свае любімыя газеты і часопісы пра прыроду, космас і розных звяроў. Гэта заўважылі Агапка і яе бабуля, калі прынеслі суседзям пачастунак – смачныя, сакавітыя грушы. «Тып, суседачка моя даражэнькая, да доктара звярнулася. Кажуць, у сталіцы на вачах аперацій робяць». Раіла Агапкава бабуля. «Ды дзе ж мне грошай на аперацію ўзяць? Барабанадуля гаварыў, што багатыя ў сталіцы ўжо за ўсё грошы патрабуюць», адказвала засмучаная бабуля Міла. «А сын твой дзе? А ён пра грошы для роднай маці паклапоціцца? А ён далёка, дзесьці ля ціхага акіяна, за светам, ужо і лістоў цэлы год не дасылае. Можа, ён там без працы?» абаранила старая сына. «Вы ж так зусім зрок страціць можаце. Гэта хвароба называецца катарактай», далучылася да размовы Агапка. «А што я тады з ёю рабіць буду?» ажывіўся кот Фокус. «Пакуль дзякуй Богу, вочы трошкі бачаць. Я іх кожную раніцу вадой з крынічкі прамываю. Чарніцы там нібыта лепей робіцца», супакойвала ўсіх старанькая Міла. Запомніў кот Фокус словы пра грошы на аперацію і вырашыў самастойна іх зарабіць, каб ніхто не ведаў. Зрабіць сваёй гаспадыні сюрпрыз. Ну і выправіўся па параду не да Агапкі,

0: У одного господара был пеўнік. Дружна, згодна жылі пеўнік і гаспадар. Разам ставалі, разам поле аралі, сеялі, разам адпачывалі. Неяк на прадвесні адправіліся яны ў лес. Адстаў пеўнік ад гаспадара і заблудзіўся ў густым лесе. Насустрач ліс ідзе. Аблізнуўся, убачыўшы пеўніка.
1: Нарэшце паабедаю, з'ем цябе, пеўнік.
0: Мяне не можна есці, бадзёрым голасам прамовіў пеўнік, каб не паказаць, што спалохаўся.
2: Чаму гэта не можна? Растлумач старому, запытаў ліс.
0: Пеўнік узняў галаву і страсянуў чырвоным грэбенем.
1: Я сюды пасланы мядзведзем, валадаром усіх лясоў, засмяяўся ліс. Не чуў пра такога вялікага пана.
0: Ты не чуў, іншыя чулі. Зайцы, напрыклад. Давай, сходзім на іхнюю паляну, убачыш, як яны будуць уцякаць ад мяне.
1: Магчыма, сапраўдны мядзведзь сваяком яму прыходзіцца, но трэба праверыць, каб не нажыць непрыемнасцей,
0: падумаў ліс і пагадзіўся.
1: Так і быць, хадзем.
0: Ідуць яны па лесе, а на вялікай паляне, на горашцы, зайцы баль спраўляюць, танцуюць. Убачылі няпрошаных гасцей і ў рассыпную. Хто куды?
1: Ну, спалохаліся.
0: Паглядзеўшы ўслед зайцам, пакруціў галавою ліс.
1: Цяпер верыш, што я пасланец мядзведзя?
0: Запытаўся пеўнік. Аблізнуўся ліс і пасунуўся ў гушчар, хвост падтуліўшы.
2: Кукарыку!
0: Радуючыся гучна, пракукарэкаў пеўнік. Пачуў гаспадар голас пеўніка і прыбег да яго на горачку.

0: Грац.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандерування по Подляшши, Більщині, Білосточині і Сокульщині.
2: Гуртела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лайзорко запрошаю. Наближаються канікули, а канікули – гетта відома. Той момент у житті сім'ї, калі усе. І тут мета накіравана скористаюся русським словом «в місті», значить «разом». Тому час канікула сприяє сімейним виїздам, екскурсіям, де просто сумісному бичу. Гостей на пляжах, у ніяких центрах, гульня, у басейнах, при будках з мороженими гофрами і так далі. Усюди повна сімейка, бо тяжко при одній будці задоволити усіх. По гэтай прычыне так многа разнастайных мерапрыемстваў ладзіцца ў час канікулаў для цэлых сем'яў, а тут таксама і духавенства не застаецца ў задзе, бо маем адпусты. Ці гэта ў каталіцкім касцёле, ці гэта ў праваслаўнай цэркве. Гледзячы на экуменічны парадак размяшчэння святыняў на Падляшшы, то сапраўды маем шырокі выбар разнавідных адпуставых магчымасцей. А тут трэба падкрэсліць, што касцёлы і царквы на Падляшшы – гэта часта будынкі са спіску архітэктурных каштоўнасцей, святыні, якія стаяць у вельмі маляўнічых месцах. Таму такі адпуст – гэта і магчымасць пазнаць і вёску, і наваколле, і яшчэ паглядзець, як гэта выглядае і як гэта робіцца па суседніх парафіях. Калі памалу дзеці пачынаюць надакучваць бацькам гэтым сумесным часам, а бацькі дзецям, то заўсёды можна напалохаць нейкім рагатым д'яблам або другім звяром і тады супольна ехаць на адпуст. Напэўна, гэта зацэментуе звязі. А менавіта учора было Святога Антонія, і адпуст прайшоў у парафі Святога Антонія, што ў Ялоўцы, пры самой межы з Беларусю, людзі маліліся ў парэштках мура ў прыгожай святыні, вернікі сабраліся на невялікім лугу, выдзеленым парканам. На дворі добрая, вёсачка прыхожая, а яшчэ можна было смачна з'есці, бо тут адпуст завершыўся мерапрыемствам у паблізкім дому апекі, дзе частавалі грахоўкай і бігосем. Грахоўка палезна на жывот. Тому, калі большая сям'я, то варта памятаць, што ўжо дома не трэба будзе думаць, што падрыхтаваць на абед. Грахоўка і бігос пасля службы на свежым паветры задаволяць нават найбольш каўтуністага хрысціяніна. Да гэтага гойдаўкі і музыка ўжывую. Першы адпуст Святога Антонія за намі, але варта добра праглядзець царкоўны і каталіцкі календар і нанесці адпусты ў свае прыватныя календары. Дзякуй за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулько Лайзорко.
1: Краязнаўчы слоўнік. Программа Ули Шмулько и Янки Мордане. Про наше краязнаўчае вандраванне по Падляшшы, Більшчыне, Белосточчыне и Сокульщине.
0: Гуртела! Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Швейцарцы выступили супраць абмежавання колькасці насельніцтва сваёй краіны. Еўрапейскі парламент разгледзіць новую рэзалюцыю па Беларусі. У Полацку адкрылі музей самага старажытнага манастыра краіны. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Грамадзяне Швейцарыі на рэферэндуме адхілілі прапанову абмежаваць колькасць насельніцтва краіны на ўзроўні 10 мільёнаў чалавек. Паводле папярэдніх вынікаў падлікаў галасоў, супраць ініцыятывы выказаліся каля 55% выбаршчыкаў, за каля 45%. Ініцыятыва была прапанаваная правай швейцарскай народнай партыі, якая прапанавала у выніку перавышэння насельніцтва парогу ў 9,5 мільёнаў чалавек да 2050 года абавязаваць улады прыняць меры для яго абмежавання, у тым ліку перагляд міграцыйнай палітыкі і міжнародных пагадненняў. У галасаванні ўдзельнічала больш за палову выбаршчыкаў, пры гэтым значная частка швейцарцаў традыцыйна галасуе па пошце. На наступным тыдні Еўрапейскі парламент разгледзіць і з вялікай верагоднасцю ухваліць чарговую рэзалюцыю па Беларусі. Галоўны акцэнт гэтай рэзалюцыі – палітвязні, кажа палітык і дарадца Святланы Ціхановскай Анатоль Лебедзька.
3: Пускалі Статкевіча, Бабарыку, Ціхановскага, Беляцкага, то, відаць, разлічвалі, што тэма сама па сабе памрэ і сыдзе недзе ў раздзел розная. Дык вось, гэта рэзалюцыя сведчанне таго, што тэма застаецца ў цэнтры ўвагі. Па-другое, рэзалюцыя будзе прысвечана канкрэтнаму кейсу маладой беларускай дзяўчыны Александры Пулінєвіч, якая ў 16 гадоў трапіла за краты, атрымала больш 10 гадоў турмы. Вельмі важна, што Еўрапейскі парламент бачыць не толькі выбітных, вядомых беларускіх політв'язням, але і простих білорусів, які змагаються за нову Білорусь.
2: Анатолій Бєцька виказує удячність усім політичним фракціям Європейського парламенту, які підтримали гэту ініціативу. На думку політика, такі кроки допомагають утримлювати білоруську проблематику на міжнародному порядку дня і підтримлювати тих, хто застається у зняволенні. Сьогодні, 14 червня, свой 80-й день народзінаў адзначае амерыканскі палітык Дональд Трамп. Ён нарадзіўся ў 1946 годзе і з'яўляецца адной з самых вядомых фігур у сучаснай палітыцы. На працягу апошніх 10 гадоў Трамп займаў ключавыя палітычныя і бізнес-пазіцыі, а таксама неаднаразова ўдзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарчых кампаніях. Дзень народзінаў палітыка суправаджаецца з шырокай увагай міжнародных СМІ і грамадскай дыскусіі, у тым ліку адносна яго палітычнай ролі і ўплыву на унутраную і знешнюю палітыку Злучаных Штатаў. Дональд Трамп уваходзіць у лік самых узроставых дзеючых лідараў свету, а сярод буйных дэмакратычных краін лідараў яго ўзросту амаль няма. Большасць з іх значна маладзейшая. У Полацку адкрылі музей самага старажытнага манастыра Беларусі – Спаса Ефрасінівскага жаночага манастыра. Новая экспазіцыя размясцілася ў будынку былога епархіяльнага жаночага вучылішча пачатку 20-го стагоддзя, які знаходзіцца па-за сценамі манастыра. Музей прысвечаны гісторыі манастыра і даследаваннем аднаго з найважнейшых помнікаў беларускай архітэктуры – Спаса Преображэнскай царквы 12-го стагоддзя. Асобныя залы распавядаюць пра этапы вывучэння і рэстаўрацыі храма, а таксама пра археалагічныя раскопкі на тэрыторыі комплексу. У экспазіцыі прадстаўлены унікальныя артэфакты, у тым ліку старажытная кераміка, архіўныя фотаздымкі і рэчы 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Частка матэрыялаў сабрана беларускімі даследчыкамі падчас шматгадавых археалагічных работ. Адкрыццё музея прымеркавана да 865-годзя стварэння крыжа Ефрасініі Полацкай. У рамках мерапрыемства таксама адбылося гашэнне памятнага паштовага блока, прысвечанага гэтай гістарычнай падзеі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з вялікай верагоднасцю дажджу. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 10 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-заходні. Уначы захаваецца воблачнае неба з праясненнямі. Заўтра раніцай магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у гарадку на Беласточчыне. Тут жыве герой сённяшняй перадачы, спадарыня Крысціна Кондрусік. Нарадзілася яна ў вёсцы Радулін. Там прайшло яе дзяцінства. Бацькі мелі гаспадарку, бацька, ветэран Другой сусветнай вайны, працаваў, як і большасць мясцовых жыхароў у лесе. У пачатковую школу спадарыня Крысціна Кондрусік з дому Дробот хадзіла ў Залукі. Пасля, як і ўсе яе школьныя сяброўкі, вырашыла вучыцца далей. Не атрымалася ёй пайсці ў першы агульнаадукацыйны ліцэй, што па вуліцы Касцельнай у Беластоку. Патрапіла далёка ад дому, у Пільск пад Ляскі, дзе вучылася ў эканамічным тэхнікуме. Як кажа, у 14 гадоў пакінула свой родны дом, бо пасля тэхнікума зараз выйшла замуж у гарадок. Спадарня Крысціна Кондрусік з ностальгіяй узгадвае свае дзіцячыя гады ў Радуліне, школу, сяброў, святы. Гэтаму перыяду свайго жыцця прысвяціла адзін са сваіх вершаў пад загалоўкам «Дзяцінства».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 22 година, у Польши 21. Швейцарцы выступили супраць абмежавання колькасці насельніцтва сваёй краіны. Европейский парламент разгледзіць новую резолюцию по Беларусі. У Полоцку открыли музей самага старажытнага манастыра краіны. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Грамадзяне Швейцарыі на референдуме адхілілі прапанову абмежаваць колькасць насельніцтва краіны на ўзроўні 10 мільёнаў чалавек. Паводле папярэдніх вынікаў падлікаў галасоў, супраць ініцыятывы выказаліся каля 55% выбаршчыкаў, за каля 45%. Ініцыятыва была прапанаваная правай швейцарскай народнай партыі, якая прапаноўвала у выніку перавышэння насельніцтва парогу ў 9,5 мільёнаў чалавек да 2050 года абавязаваць улады прыняць меры для яго абмежавання, у тым ліку перагляд міграцыйнай палітыкі і міжнародных пагадненняў. У галасаванні ўдзельнічала больш за палову выбаршчыкаў, пры гэтым значная частка швейцарцаў традыцыйна галасуе па пошце. На наступным тыдні Европейскі парламент разгледзіць і з вялікай верагоднасцю ухваліць чарговую рэзалюцыю па Беларусі. Галоўны акцэнт гэтай рэзалюцыі – палітвязні, кажа палітык і дарадца Святлана Ціхановскай Анатоль Лебедзька.
3: Пускалі Статкевіча, Бабарыку, Ціхановскага, Беляцкага, то, відаць, разлічвалі, што тэма сама па сабе памрэ і сыдзе недзе ў раздзел розная. Дык вось, гэта рэзалюцыя сведчанне таго, што тэма застаецца ў цэнтры ўвагі. Па-другое, рэзалюцыя будзе прысвечана канкрэтнаму кейсу маладой беларускай дзяўчыны Александры Пулінєвіч, якая ў 16 гадоў трапіла за краты, атрымала больш 10 гадоў турмы. Вельмі важна, што Европейскі парламент бачыць не толькі выбітных вядомых беларускіх палітвязняў, але і простых беларусаў, якія змагаюцца за новую Беларусь.
2: Анатолі Бецька выказвае ўдзячнасць усім палітычным фракцыям Европейскага парламента, якія падтрымалі гэтую ініцыятыву. На думку палітыка, такія крокі дапамагаюць утрымліваць беларускую праблематыку на міжнародным парадку дня і падтрымліваць тых, хто застаецца ў зняволенні. Сёння, 14 червеня, свой 80-ты дзень народзінаў адзначае амерыканскі палітык Дональд Трамп. Ён нарадзіўся ў 1946 годзе і з'яўляецца адной з самых вядомых фігур у сучаснай палітыцы. На працягу апошніх 10 годзяў Трамп займаў ключавыя палітычныя і бізнес-пазіцыі, а таксама неаднаразова ўдзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарчых кампаніях. Дзень народзінаў палітыка суправаджаецца з шырокай увагай міжнародных СМІ і грамадскай дыскусіі, у тым ліку адносна яго палітычнай ролі і ўплыву на ўнутраную і знешнюю палітыку Злучаных Штатаў. Дональд Трамп уваходзіць у лік самых узроставых дзеючых лідараў свету, а сярод буйных дэмакратычных краін лідараў яго ўзросту амаль няма. Большасць з іх значна маладзейшая. У Полацку адкрылі музей самага старажытнага манастыра Беларусі – Спаса Еўфрасінеўскага жаночага манастыра. Новая экспазіцыя размясцілася ў будынку былога епархіяльнага жаночага вучылішча пачатку 20-га стагоддзя, які знаходзіцца па-за сценамі манастыра. Музей прысвечаны гісторыі манастыра і даследаваннем аднаго з найважнейшых помнікаў беларускай архітэктуры – Спаса Преображэнскай царквы 12-га стагоддзя. Асобныя залы распавядаюць пра этапы вывучэння і рэстаўрацыі храма, а таксама пра археалагічныя раскопкі на тэрыторыі комплексу. У экспазіцыі прадстаўлены унікальныя артэфакты, у тым ліку старажытная кераміка, архіўныя фотаздымкі і рэчы 19-га пачатку 20-га стагоддзя. Частка матэрыялаў сабрана беларускімі даследчыкамі падчас шматгадавых археалагічных работ. Адкрыццё музея прымеркавана да 865-годзя стварэння крыжа Еўфрасінні Полацкай. У рамках мерапрыемства таксама адбылося гашэнне памятнага паштовага блока, прысвечанага гэтай гістарычнай падзеі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларуска Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з вялікай верагоднасцю дажджу. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 10 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-заходні. Уначы захаваецца воблачнае неба з праясненнямі. Заўтра раніцай магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Are you ready?
5: In the mix.
4: Mix.
5: Аўтарскія міксы. DJ Ricky.

ранку, хай наш сон прогонять жа ў рукі. Клікну ўсіх я на вяселле, каб са мною побач селі і гукнулі: «Горка, сябрукі!»

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV виказав вдячність монарху і католицьким супольностям Іспанії за прийом під час недавнього апостольського подорожжя. Так само понтифік ушанував пам'ять нових благословлених мучеників і закликав підтримати насельництво Філіппін після моцного землетрусу. У другій частині програми наші філософські нотатки. 14 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні Лев XIV звернувся до вірників з традиційним розважанням перед молитвою Анёл Панський. Понтифік засяродзіў свою увагу на літургічному уривку з Євангелля паводле Матвія на 11-ту звичайную неділю. Гэта Божае слово дазваляе кожнаму слухачу раздзяліць позірк Єзуса і адчуць яго глыбокую увагу да чалавецтва, як адзначыў понтифік. Христос, бачачы стомленае і знясіленае натоўпы людзей, выяўляе да іх шчырае спачуванне. Наступнік Петра падкрэсліў, што Сын Божы, стаўшы нашым братам, глядзіць на чалавецтва і бачыць прыгнёт, які знішчае людзей. Перад яго вачыма паўстаюць раны воінаў, пустата сучаснага спажывальніцтва і сем'і, разбураныя злом. Пан добра ведае людское сэрце і клапоціцца пра яго, бачучы супольнасць, падобную да авечак без пастара. Менавіта таму Христос прысвячае сябе людзям як добры пастар і як гаспадар жніва, посылае работнікаў на ніву гэтага свету. Галоўнай задачай такіх пасланнікаў з'яўляецца абвяшчэнне надзеі сярод смутку, дзяленне любоўю там, дзе пануе галеча, і мацаванне веры там, дзе пануе недавер. Гэтая справа евангелізацыі цалкам безвыплатная, бо каштоўнасць Божага дару пераўзыходзіць любыя чалавечыя меркі. Місія патрабуе шчырага служэння найменшым і бедным, а таксама рашучай працы дзеля справядлівасці. На заканчэнне святы Отец заклікаў кожнага маліцца аб новых работніках і папрасіў заступніцтва ў найсвяцейшай Панны Марыі. Пасля малітвання ў панскі папа выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу, каралю, біскупам і ўсяму народу Іспаніі пасля свайго апостольскага падарожжа ў краіну. Звяртаючыся да шматлікіх пілігрымаў на плошчы Святога Пятра, Лев XIV адзначыў энтузіязм і пабожнасць мясцовых жыхароў. Асобныя словы былі адрасаваны манарху і духавенству, якія ўдзельнічалі ў арганізацыі падзей. Свой зварот пантыфік завяршыў благаслаўленнем на мове краіны. Няхай Бог заўсёды благаслаўляе Іспанію. Апостольскі візіт на Апернійскія паўвостраў і Канарскі архіпелаг праходзіў з 6 па 12 чэрвеня. За гэтыя дні Лев XIV наведаў Мадрыд, Барселону, Гран-Канарыю і Тэнерыфе. Геаграфія паездкі ахапіла як кантынентальную частку, так і астраўныя тэрыторыі. Праграма гэтага падарожжа была надзвычай насычанай рознымі сустрэчамі. Святы Отец меў размовы з каралеўскай сям'ёй, кіраўніцтвам краіны, парламентарыямі, іерархіяй і моладдзю. Ён наведаў сацыяльныя структуры, дабрачынныя арганізацыі, пенітэнцыярную ўстанову і маліўся на ружанцы ў кляштары на гары Мансерат. На заканчэнні візіту папа ўзначаліў адкрыццё самай высокай у свеце касцельнай вежы Єзуса Хрыста ў барселонскай базіліцы Саграда Фамілія.
0: Эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
1: Пасля сённяшняй нядзельнай марыйнай малітвы святы Отец прыгадаў імёны хрысціянскіх сведак, абвешчаных благаслаўлёнымі ў мінулыя дні. Папа назваў еўрапейскіх душпастараў, якія засталіся вернымі Хрысту да самага канца. Гэта дыцэзіяльныя святары Вацлаў Дрбола і Ян Була з Маравіі, а таксама Ян Сверц і 8 паплечнікаў польскіх святароў салезіянаў. Усе яны былі беатыфікаваны як мучанікі, бо сталі ахвярамі таталітарных рэжымаў. Напередадні ў бразільскім штаце Мату-Гросу да ліку благаслаўлёных быў прылічаны Надзарэна Ланчоці, рымскі святар і місіянер. Ён таксама прыняў мучаніцкую смерць, бо ў імя Евангелля мужна абараняў самых бедных людзей. Святы Айцец пажадаў, каб прыклад і заступніцтва гэтых адважных сведак падтрымалі сёння місію святароў і ўсяго касцёла. Асобна папа звярнуўся да жыхароў азіяцкага рэгіёну, які пацярпеў ад прыроднай катастрофы, запэўніваю ў сваёй блізкасці насельніцтва Філіпін, якое некалькі дзён таму пацярпела ад моцнага землятрусу, сказаў святы айцец. Ён дадаў, што моліцца за памерлых, іх сем'і, параненых і ўсіх, хто пакутуе ад гэтага разбуральнага бедства. Пасля сённяшняй малітвы анёл панскі папа звярнуўся да рымлян і пілігрымаў з розных краін, асобна святы айцец прывітаў чальцоў міжнароднай камісіі па дыялогу паміж вучнямі Хрыста і каталіцкім касцёлам. Ён пажадаў, каб іх сумесныя разважанні дапамаглі ўсім узрастаць у супольнасці. Названая рэлігійная суполка з'яўляецца адной з асноўных пратэстанцкіх дэнамінацый у Злучаных Штатах Амерыкі і Канадзе. Яна нарадзілася ў 19 стагоддзі і сёння актыўна дзейнічае на карысць хрысціянскага адзінства. Наступныя цёплыя словы былі адрасаваны гасцям, якія перасеклі акіян для сустрэчы з пантыфікам. Сярод іх папа прывітаў пілігрымаў са Злучаных Штатаў Амерыкі і звярнуў увагу на вернікаў з Нью-Джэрсі. Таксама прывітанне прагучала для прадстаўнікоў школы Найсвяцейшага Сэрца Карлтон, якая дзейнічае ў Майамі, штат Фларыда. Святы Отец не абышоў увагай італьянскіх пілігрымаў, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту канфірмацыі ў дыяцэзіі Берхам. Асобна наступнік Пятра прывітаў чальцоў супольнасці Дом Марыі, якіх ён назваў юнакамі беззаханны. На заканчэнні сённяшняй нядзельнай сустрэчы папа развітаўся з прысутнымі ў простай і вельмі сардэчнай форме, яго заключныя словы былі напоўнены айцоўскім клопатам і цеплынёй. «Жадаю ўсім добрай нядзелі», – сказаў Леў 14.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Мы протягиваем размову про американского мыслителя Рола Мэя. У минулый раз мы говорили про 5 граней силы. И пришли до высновы, что соправдная моц человека потребуя внутренней сталости. И вот Рола Мэй, звертая нашу увагу на то, что человек — это одинная истота, чье развитие не отбывается автоматично. Мы нарожаемся физично, але духовно, так само психологично, повинны еще как бы народиться. Этот шлях, поводле Мэя, можно описать праз некалькі этапов. Первый этап — это невиноватость. Метафорично кажучи, это наш уласный Эдемский сад. Час полного одинства дитяти с мати. Одинство, где еще нема вины, где нема отказности. И у дитяти это натурально. Але, звычайно, рост человека потребует разрыву этой першесной счастливой сувязи. И проблема начинается тогда, когда життё идёт далей, а человек, в свою чергу, надалей застаётся у стане вот такой невиноватости. Уявите себе человека, который дожил до сивизны, але у каждой складанной ситуации кажа: «Я не ведал, я не хотел ничего дрэннага». Рола Мэй называл это псевдоневиноватостью. Ведомо, это не тая чистая непосредность дитяти, якую ухваляя Евангелие, а это хучэй свядомая слепота. То бок, замест того, как прости, человек хаваецца у иллюзии райского саду, робячы себе бессильной ахвярой обставинау. И вот такая невиноватость, якая пазбягае адказнасці, рано ці позна можа стаць прыкрыццём для зла. Другі этап, які заўважаем у жыцці, паводле Мэя, гэта пратэст. Дзіця ўпершыню таким чынам кажа сваё «не». Гэта момант, калі як бы нараджаецца воля. Але і тут ёсць небяспека, бо можна ўсё жыццё застацца вось на гэтым узроўні пратэсту. Ёсць людзі, якія заўсёды супраць. Яны супраць бацькоў, супраць начальства, супраць грамадства, супраць усіх. Але калі спытаць, а чаго ты сам хочаш, вось ім цяжка на гэтае пытанне адказаць. Іх жыццё трымаецца не на ўласным выбары, а на барацьбе з кімсьці. Сам жа Мэй папярэджвае, што пратэст сам па сабе гэта толькі палова развіцця волі. Калі мы не ідём далей, мы застаемся прывязанымі, живем, ходим вокруг того, супраць чого выступаем. Мы заўсёды як бы залежныя вось ад таго, супраць чого выступаем. Аднак ёсць і трэці этап, калі чалавек вызваляецца. Гэта этап, які называецца звычайная самастойнасць. Гэта ўжо стан унутрана дарослага чалавека, які здольны сказаць: «Гэта мой выбар, гэта моя памылка, альбо я за гэта адказваю». І такі чалавек будзе разумець свае межы, будзе разумець і ведаць свае слабасці. І ён можа памыляцца, можа сумнявацца, але ўсё ж прымае рашэнне і нясе іх наступствы. Гэта сталасць вельмі практычная. Практычная, бо чалавек ніколі не перакладае віну на іншых. Таксама такі чалавек не жыве толькі чужымі чаканнямі. Але, вядома, і на гэтым этапе ёсць свае мінусы, ёсць свая пастка. Чалавек дарослы можа стаць вельмі нармальным, як бы вельмі прыстасаваным, правільным, але ўнутры пустым. Напрыклад, ён працуе, выконвае правілы, абавязкі, але не ведае, чаго у глыбіні душы хоча на самой справе. Чагосьці вельмі глубокага, а жыве на паверхні. І Мэй, у сваю чаргу, называў такі стан вобразам полага чалавека. Звонку ўсё нібы добра, але ўнутры няма жывога цэнтра. Чалавек жыве як бы па інерцыі, жыве так, бо баіцца сваёй унікальнасці. Бо такое адкрыццё сябе выкліча трывогу. Для Мэя трывога – гэта якраз знак росту. Яна ўзнікае там, дзе чалавек павінен зрабіць крок. Крок, дзе ўжо не можа застацца ранейшым. Але пра гэта мы пагаворым наступным разам. Ці ёсць нешта вышэйшае? Вышэйшая за гэтую правільную і адказную як бы нармальнасць. Рола Мэй сцвярджае, што ёсць, гэта чацвёрты этап, так званая творчая самасвядомасць. Творчая самасвядомасць, якую філософ называе таксама экстазам. Не варта палохацца гэтага тэрміна. У экзістэнцыяльнай філасофіі экстаз літаральна азначае выхад за межы самога сябе. Звычайна мы глядзім на свет праз прызму сваіх страхаў, вопыта, патрэб, комплексаў і гэтак далей. Але творчая самасвядомасць – гэта той рэдкі момант, калі чалавек здольны адсунуць сваё маленькае «я» ў бок і ўбачыць праўду такой, якая яна ёсць. Дасягнуць гэтага стану наўмысным, волевым намаганнем складана, але мы можам стварыць умовы для яго з'яўлення. Экстаз у гэтым разуменні Мэя нараджаецца з мужнасці пайсці на рызыку, здольнасці спалучыць упартую барацьбу з хвілінамі глыбокай адказнасці. Каб зразумець, гэта падобна да біблейскага сюжэту пра Якуба, які ў цемры ночы змагаўся з анёлам, і гэта барацьба за тое, каб стаць сабой у адной з інтэрпрэтацый. Гэтая барацьба балючая, гэта балюча. Якуб нават атрымлівае рану, але праз гэтую барацьбу ён атрымлівае новае імя і новае бачанне свету. І пасля такой сустрэчы чалавек ужо не проста выконвае правілы, а пачынае дзейнічаць з вось гэтай унутранай глыбіні, новай глыбіні. Ён робіць дабро не таму, што так трэба па інструкцыі, а таму, што любоў і вось гэта творчае натхненне ў гэты момант становіцца яго ўласным спосабам існавання. Такія імгненні падобна да маланкі на вяршыні гары. Яны асвятляюць увесь ландшафт нашага жыцця. І хоць маланка знікае, але мы ўжо ведаем, куды ісці далей. На гэтым завершаем нашу перадачу. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.